0: سر گردد.
1: از فضیلت عدالت همین نکته بس است که عادل محبوبی همه مردمان است، اگرچه از عدل او فایده بدشان نرسیده باشد و ظالم مبغوض جمعی جهانیان است. میسر گردد. از فضیلت عدالت همین نکته بس است که عادل محبوبی همه مردمان است، اگرچه از عدل او فایده بدشان نرسیده باشد.

0: گوش نکرد. سوم بار عرض کرد. گفت چند دردی سر می دهی؟ گفت سر توی درد کجا برم؟ آن عزیز را خوش آمد و حاجتش روا کرد. سر برآوردی به دولت، پای مردی کن به لطف. دست راست دادت خدا افتادگان را، دست گیر. آوردند که پادشاهی بود در دارالملک چین و زیور عدل آراسته و نهال حالش به صفت نصافت پیراسته. ستم را زیان، عدل را سود از او، خدا راضی و خلق خوشنود از او. ناگاه آفت به حیث سامیه او راه یافت و گرانی در گوش او پدید آمد. ارکان دولت را جمع کرد و چنان زار بگیریست که جمله حاضرین بر حال وی بگیری آمدند و از برای تسلیت او تدبیرها انگیختند. ملک فرمود که شما گمان مبرید که من بر فوت حسی سمع می گیریم. چی می دانم که عاقبت کار فتور و قصور با کوا و حواس راه خواهد یافت. پس بر بطلان چیزی از آن مرد خیردمند چگونه اندوکین شود؟ گیریه من برای آن است که ناگاه مظلوم دادخواه بر در بارگاه فریاد کند و صدای استغاثه او به گوش من نرسد و او محروم بازگردد و من اندالله مؤاخذ باشم. اما در این باب فکر کردم. بفرمایید تا در این دیار ندا کنند که کسی غیر دادخواه جامعه سرخ نپوشد تا بدان علامت بر حال مظلومان اطلاع یابم و به داد ایشان برسم. داد مظلومان بده، مقصود محرومان برار. دین و دنیا را به دین داد و دهیش معمور دار. سامیان عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. آسیا پلوس.

0: و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: وطن و احساس صداقت با آن مهمترین داشته هر وطندار است. این همان داستانی مهر و وفاست که به قلب هزاران کسی از وطن دور ملهم می بخشد. سراج‌الدین فاضلوف با ترانه وطن روی موج 107 FM.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو به خبرهای این ساعت من لیلی نظر زاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. تاجیکستان و شرکت های چینی به ارزش 8 میلیارد دلار سازشنامه امضا کردند. در کشور با جواری داد برای کندیسیونر و اسباب‌های روشنی‌دهی افزایش می‌یابد. در دوشنبه دوی ملی و مارافونی ویلاسیپدرونی برگزار می‌شود. شرح پورای خبرها. از 1 ایول در تاجیکستان بوج برای وارداتی دستگاه‌های سردهنده و اسباب‌های روشنایی‌دهی زیاد کرده می‌شود. معیار بوج گمرکی وارداتی از 5 تا به 15 یورو برای هر یک واحد افزایش خواهد یافت. اینجا سخن درباره دستگاه‌های کاندیسیونر برای تریزا دیوار شیفت یا در فرش نصب شونده. اینچنین کاندیسیونرهای علاهیده صنعتی با دستگاه‌های تنظیم شونده حرارت می‌رود. نرخ یک قطار اشیاها در گروه شمچراغ‌ها و دیگر تجهیزات روشنایی برق‌دهی آویزان و یا به دیوار وصل شونده نیز از 15 تا 30 یورو می‌افزاید. در روی نمهای علاهیده اسباب‌های روشنایی که برای استفاده با منبع‌های روشنایی لید پیش‌بینی شده است، اینچنین محصولاتی از پلاستیکی، سفالی شیشه و دیگر موادها ساخته شده داخل می شوند. معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان شریف نورزاده با وکالت‌داری مخصوصی وزارت فدرالی کارهای داخلی آلمان اوید و مسائل مهاجرت لیودویگ یونگ و هیئت همراهان ملاقات

0: درون نمایندگانی بیزنس کالونسو ایکوروم و شریکانی بین المللی مالیوی را به هم آورد. در فورم بانک که سیستمی نو شده حل تجارتی رقمی اسبابهای را معرفی کرد که با ساده نمودنی روندهای عملیاتی معاملات تجارتی خارجی و دسترسی به بازارهای بین المللی مساعدت میکنند. با اشتراک شریکانی خارجی از جمله روس اکسیم بانک روسیه و اگنتی قرض صادراتی قزاقستان توجه ظاهر شد. انتظار می‌رود که همکاری با چونی نهادها برای صاحبکاران تاجیک امکانات بیشتری را برای همکاری‌های امن و براحت با همتایان خارجی باز کنند. بخشیده به روز جوانان تاجیکستان، 17 می در دوشنبه دوی ملی و مارافونی ولاسیپدرونی برگزار می‌گردد. آغاز چهارابینی ساعت 7 صبح. اشتراکشون دوی ملی و مارافونی ولاسیپدرونی چهارابینی را از نقطه اول میدان چهارباغ آغاز می‌بخشند. شهردار دوشنبه ساکنان و مهمانان پایتخت را برای اشتراک در چهارابینی ها دعوت می‌کند. چونه بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه نوی مو از Asia+.News مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: клубе «Азбор» дар «Азия Плюс».
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст: 1000 сумӣ ӯзбекӣ 72.73 дирам, 1 лири туркӣ 20.6 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ 37 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ 46 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ 49 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 рубли русӣ 12.6 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 36 дирам, 1 евро 11 сомонӣ арзиш дорад. در اطرافت مردمی رو گیرد بیار که تو رو با بالا و با پیش تحریک بدهند. آنهایی که تو رو میخواند با قفا و پایین بکشند در گیردمان کافی است. این سخنان جورج کلونی است. یک بار ببینید که همین دو گروه مردم در اطراف شما نیز هستند یا نه. شناخته توانستن آدمان همیشه و در هر دور و زمان مهم بود. امروز هم.
0: قربی از اور در آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: бандӣ таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: ин ҳамон таронаест ки дилро мебарад. پری از سفر محمد. امروز و این لحظه پیوسته گوش میکنیم. صدای قلب است گویا. این سرود در قطار خیت ترانه. انتخاب خود را آواز دهید در تلگرام کانال رادیوی آسیا پلیوس.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی 120 متر ثانیه.
2: ایمپولس های عصبی در بدن می توانند با سرعتی تا 120 متر در یک ثانیه حرکت کنند. این امکان می دهد که ما قریب فوراً با درد یا گرمی واکنش نشان دهیم.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: که لذت بر ملی ایتس و کیفسی فرمایش خوراک آسان و بینوبت.
1: سلام با همان. تحقیقات نو نشان داد که در مینه ما یک گروه مخصوصی نیرون ها وجود دارد که حتی بعدی خوراکی سرغیزا ما رو ودار میکند که چیزی دیگر بخوریم. این نیرون ها در یک قسمی مغزی سرجایگیرند و مغز اونها غذای شیرین و کالوری زیاد داشته رو دوست میدارند. یعنی از این بر میآید که این عیبی ما یا یگان خیل گرسنه چشمی نیست.
0: با زمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان بین

0: Bong, Bistzol, Boshomo.
1: Subah khair, Andreze. Subah khair, oghuz boz yak subhi digar o yak roz digar o baroy hamaton sami monatahniyat megam va shumo ro ba shunidan show barnomai Imkon az Radio Asia Plus davat mekunam. Rozi khub, tabi bolida, komyobi, baror, saodat ro baratan arzu daram. Umedvoram ki intizor bodid, umedvoram ki barnomai mo man mavzuoi ki injo matrah meshavand kama kak baroy bolidaruhi, baroy bedori, baroy omoda shudan ba rozi nav yo baroy shaklgiri yak rozi navatan kumak mekunand. خب خدا کند که همین گونه باشد. اینجا ما سوال جواب بازمون ویکترین ها پرسیش و پاسخ نمیدونم بخش های جالب و شبخوار سرود و ترانه‌های دوست داشته شما و البته تحفه ها رو براتون پیشنهاد میکنیم. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. ما اینک چند سال است که با همین نیت و با این شعار به قبل برنامه خود رو شروع میکنیم و شما میتوانید که ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 در خوجان در موج 104.4 FM و طریق تلگرام در تمام دنیا بشنوید. رقم تلگرام 828-4-0-107 و رقم تلفنی مو 44-6-107 است. خلاصه ما شروع کردیم.

0: پلوس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: وقتی دو عزیزی دل از رسم وفا میگویند چی میشود؟ ترانه شهدبار ایجاد میشود. عزیزی دلی، این سرود تازه زولیخا محمدشاهی و جانی بیگ مرادف بهانه برای رقص و طرب.

0: Тутарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Сархати хабарҳо.
2: Тоҷикистон ва ширкатҳои чинӣ варзиши 8 миллиард доллар созишнома имзо карданд. Дар кишвар буҷи воридот барои кондиционер ва асбобҳои рӯшноидиҳӣ афзоиш хоҳанд ёфт. Тоҷикистон ва Олмон ҳамкориҳоро дар соҳаи муҳоҷират баррасӣ карданд. Орион Бонк бори нахуст бизнес форуми худро ташкил дод. در دوشنبه دوی ملی و مارافونی ویلاسی پدرونی دور می‌گردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
3: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
4: عالمی دقیق.
5: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. ده
6: گشت و گذار 10 دقیقه‌ای می تواند خاطره و تمرکز را بهتر کند. حرکت گردش خون را زیاد می کند و مغز بیشتر اکسیژن می گیرد. شاید از همین سبب باشد که بعضن بهترین فکرها هنگامی راه رفتن پیدا می شوند.
5: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
7: Делай громче. Радио Азия Плюс.
8: Хама роҳҳо рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд. Ба ошхона ва сари дастурхон. Дар боби ошхонаи мардумони дунё. Тафовут ва монандиҳо. Лаззат физо.
9: اشتیاق بسیار خوب رو براتون آرزو دارم و در این بخش شما طوری گفتیم همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم، بعضن وقت در مورد خصوصیات های غذا، نمیدونم ترکیب اون، و بعضن وقت مثل امروز در مورد خب نقطه های غذا خوری یا قهوه خانه و رستوران های تمام غیر عادی که بعضی فیش های غیر عادی دارن. و باید گفت که زمانی موثر بعضی مزاج را بسیار بسیار نازک کرده و اونها این گونه میتونن که به چیزی اعتراض کنن، چیزی رو نخورن، نمیدونم چیزی رو برگردونن و چیزی دیگر با جایش فرمایش بدن. و این گونه قهوه خانه ها و رستوران ها نیست این گونه رقابت رو خوب میدونن و اونها کوشش میکنن که با طلباتی یا طلباتی عموما مزاجون خود رو قانع گردونند. و شاید همین چیز یکی از سببهای پیدا شدن بعضی خدمات رسانی های عجیب و غیر عادی است. خب برای مثال تصور کنید بعضی جایی هستند که مثلا شما برای مثال در یکی از رستوران ها در دبی ببخشید همین گونه اینی که امکان یا سبوکی رو برای مردم پیشنهاد میکنه، یک چند سال پیشتر بوده که این یک خدمت رسانی رو پیشنهاد میکنه و با شرافت اون شما میتونید که پیتزا رو خب با پخش کردن یک تگمچا، خب یا همون مگنیتی که در یخدان شما هست، خب فرمایش بدید و اونجا هم میگن نوشته جات هست که اون رو پخش کن اگر گرسنه‌ای. خب و این مگنیت با قبل همون معلومات رو با پلاشت ریستران میفرستد و خب شما فرمایش رو تصدیق میکنید، نمونه پیتزا رو انتخاب میکنید و براتون میارن تمام. این گونه اینکه امکانیت در بعضی طرف خانه ها بوده. اما بعضی وقت مثلا در مورد اوبی جاو، برای مثال اگر یکی از طرف خانه ها در باتومی بگیریم، اینی که اکثریت مردم میدونن که اوبیجاو چی رنگ دارد، اوبیجاو چی رنگ دارد. خب اما در این طرف خونه یک نمونه دیگر این که نوشابه را پیشنهاد میکنند. خب و در اینی که بعضی مثلا استکان هایی که از یخ ساخته شدن، شما میدونید که این نوشابه را در استکان هایی میگیرند که در یخدان گذاشته شدند، در آنها پیشنیاد میکنند در اکثریتی همین گونه نقطه ها. اما این طرب خانه، این قهوه خانه در بتومی در گرجستان همین گونه از ظرف و یخی استفاده میبرد. خب برای مثال در فرانسه یک رستورانی هست که اونجا یک جای مخصوص برای سیگارکش ها هست و شما حتما باید که یک ژلت پوشید که رنگش فرق کننده است و اشاره همون نقطه رو دارد. خب و چیز عجیب همین است که برای مردم باز این چیز معقول است، اونا میخواند که همون ژلت رو پوشند. خب و اینکه در هوای تازه هم سیگار کشیده هم اینکه چای بینوشند یا قهوه بینوشند. مقصد تخمین میکنم که یک اندازه تأثیر رسانیدن به سیگار کشو است. ببینید در بعضی فرودگاه ها مثلا جای سیگار کشی در میانه فرودگاه است و شیشگی است، یعنی مردم از دو طرف گذشته شما رو دیدن میگیرند و مقصد تشکیل کنندگان این جو همین است که شما ببینید یک کمکک سیگاری کمتر بکشین یا دیگر بس کنید، همین کار رو انجام ندید. خوب خلاصه این که یک جای بسیار عجیبم هست، مثلا در ژاپن همین گونه یک قهوه خانه هست که شما می روید و نمی دانید که چی می خورید، حالا زیرا که برای شما مزاج پیشتر از شما فرمایش داده است و شما برای مزاج بدتر فرمایش می دید. یک چیزی بسیار عجیب که هر لحظه مزاجون این قهوه خانه را می گونه به قبل سورپریز ها انتظار هست. خب انا می گونه بعضی معلومات جالب است وابسته به بعضی نقطه های غذاخوری، قهوه خانه و رستوران ها. امیدوارم که جالب بود، اما من براتون اشتیاق بسیار خوب آرزو میکنم برار و روزی خوب رو. ما فقط بخش لذت فیزا رو انجام دادیم، اما صحیفه های دیگر در پیش هستند. امیدوارم که تا ساعت 10 این برنامه ما ادامه مییابد و ما شما را همچون شنونده خوب در کنار خواهیم داشت.
1: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سر دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلیوس. یک زمانی قاصدان مردم رو با جشن و تویها خبر میکردن. بعد پوچت پیدا شد و نامه های پر از احساس و صمیمیت به یک دیگر روان میشدن. بعدی این معجزه رخ داد. آواز شخص نزدیک توسط نقل ها صدا میداد. ما منتظم به پیش حرکت میکردیم. امروز پدر دخترش را از مسافه های دور میشنود. مادر کلان قدم های اولین نبیرش را به طور مستقیم میبیند. همه آنها را یک چیز متحد میسازد. علاقه و اینترنت از مگافون تاجیکستان. 25 سال ما آینده را همراه شما بنیاد کردیم و امروز این آینده در دست شماست. مگافون تاجیکستان 25 سال با هم.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Икдом из Зур, аз Алиф, дар Акека. Тилоро им Русгир. مبلغش رو بعد پرداخت نما. تلو بناسیا تو هشده ما بی کمیسی و بی پیش پرداخت. تنهو از سینزده هم تو 23 مای. توی نزدیک است؟ یو میخوای از دیگران با کلی فرق کنی؟ پس بیا از کلیکسی نوی ایتالیویی با صفت اولی دیدن نموده فرقیت رو خودت احساس نما. در خاطر دار امروز انتخاب فردا افتخار. نسیا میرودو تلو میموند.
3: عجیبه دیم این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، طبابت مؤثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز عجیب دم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، بخطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیب دم، جایی که به سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
4: سلام از خوجان، فایل رو فرستادم.
5: سلام از دوشنبه، قبول، در یک سن یک شده شد.
6: بختر در تماس، همش ساز، سرده.
5: تایور، اولی جانوب کار کردیم. وقت انترنتی خونه سرعت دارد، شهرها به هم نزدیکتر می شوند. 30 میگابیت سونیا همگی با 155 سومانی و آی پی تی وی همچون توفه. تاجیک تلیکوم، در کجایی که باشد ما همیشه نزدیکیم. تاجیکستان آنلاین.
7: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Омудаи барои сатҳи мегаи панири. Мегароли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мегароли панириро ҳис кун. Танҳо дар
0: KFC. Рақами телефони идораи реклама. 41-41. Джони Оча. با شریکی کامفورت بیبی اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
8: درود عزیزان. کودک و غش کنی به اصطلاح استریکا. چگونه درست رفتار کنیم تا اینکه از این حالتی با کودکان مقرری او را رها بخشیم؟ غش کنی به سبب برای کودک راه افاده احساسات است. ما این را نغز می دانیم. روانشناسان نیز می گویند که در چنین حالت کودک خود را اداره کرده نمی تواند و سرزنش کردن به فایده خواهد بود. مهم است که والدین آرام باشند و کودک را به خطر نگاه دارند. فریاد یا جزا وضعیت را بدتر می سازد. این را از تجربه هر روزه خوب می دانیم. وقتی این احساسات او آرام شد، می توان با کودک صحبت کرد. آرامی شما با او آرامی را می آموزاند و محض وقتی که او آرام است، ما فهمانیده می توانیم که غش کنی به سبب کاری درست نیست. ولی برای گشت و گذاری براحت همچنین بازی و خوابی و شرایط باید فراهم آوریم. از این رو از اوربچه های وصفت کامفورت بیبی استفاده میکنیم. سلامت باشید.
0: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران میدانند. کامفورت بیبی زمینه برای راحت و آرامی سنجیده شده و با اعتماد.

0: Milli Eats. Sifati baland, valla zati beştar.
1: Басу ба Россия му боисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
2: من اولتر از همه تبریک میگم اونهایی رو که امروز ادروز دارن. 13 مای تولد شدن. برای شما خوشبختی و کامیابی و خانوادگی رو آرزو دارم. بشنوید که یک جای باز ادروزی شما چی سنه های دیگر بود. خوب و این صفحه برای دیگران نیز بسیار جالب خواهد بود، زیرا که ما در مورد آن حوادث و رویدادهای خواهیم گفت که همین روز سالهای گوناگون رخ دادند و بعضی ارزش های تاریخی و بعضی ارزش های دیگر هم دارند. مثلا سال 1940 این روز باغی بوتانیکی پومیر تاسیس داده شده است و این باغ در بلندی 2320 متر از سطح بر جایگیر است و یکی از باغ‌های بوتانیکی بلندترین در جهان به حساب می‌رود. همین روز اولین مرتبه سال 2010 در دوشنبه جلسه پنجمی فورم سازمان همکاری شانگهای برگزار گردید است. همین روز باری اول در کشور ما سال 2016 وکالتداری حقوق کودک یا آمبودسمن کودک تأسیس یافته. خب همین روز سال 1909 تولد شده لطیف رجابوف کیمیاشناس تاجیک، دکتر علوم کیمیا. همین روز سال 1903 تولد شده میرزا احمدزاده ادبیات‌شناس و شرق‌شناس تاجیک. همین روز سال 1930 تولد شده اسماعیل ذوالفقارف آوازخوان تاجیک، حفیظ خلقی تاجیکستان. خب اصلا سرودهای مردمی، سرودهای کوهستانی اجرا میکرد، در نوحه غرم در دسته آوازکارانی صنعت فعالیت میکرد، اون رو رهبری هم میکرد. خب و چند سرودی اسماعیل ذوالفقارف در یکی خزینه تیلویی رادیو تاجیکستان محفوظ است. همین روز سال 1934 لطفیه عینی تولد شده، علیم صنعتشناس، دختری استاد عینی. خب و همین روز سال 1955 اوتا مراد بیک مراد روزنامه‌نگاری تاجیک تولد شده. همین روز سال 1962 تولد شده شادی خان یوسف بیکوف، زبانشناس، دکتر علوم فیلولوژی، پروفسور. همین روز سال 2020 در 85 سالگی در گذشته بحریدین کمولیدینف، زبانشناس معروف تاجیک، دکتر علوم فیلولوژی، پروفسور. خب یکی از شخصیت های بسیار مشهور از سرهنگان علمی زبانشناسی در کشور. خب همکسبان رو همچون یک علمی بسیار پرمحصول و دارای مکتبی خاص نام میبرند. سامی او همیشه برای پاکیزگی زبان تاجیکی بوریز بود و در رشد زبانشناسی تاجیک نیز نقش ارزنده گذاشتند. خب بردین کمالدینوف که فروغ تحصیل فکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان بود، بعد اتمام در این فکولته با فعالیت شروع میکند. مدت معاونی ректори دانشگاه بود، با تعلیم و سالهای 94 تا 2011 مدیر کافدره اسلوب شناسی و تحریر ادبی بود و معرف قطور اثرهای با ارزش در رشته زبان و زبانشناسی، اثرهای علمی مثلا مراد فوتی سینتاکسیسی و حسن بیان، مسائل بحثناک نحوی زبان تاجیکی، همچنین کتابهای درسی و دستورهای تعلیمی اسلوب شناسی، مجموعه مشقهای سینتاکسیسی زبان تاجیکی، حسن بیان، سخن از بحر دیگران گویند، کتابی مثلا درسی برای صنف 11 نحوی زبان تاجیکی، چند مشکلی گذاشتن یا نگذاشتنی ورگول، از با ارزش ترین تالیفات بحریدین کمالدینوف به حساب می روند. خب استاد، 13 می سال 2020 در 84 سالگی اگر خطا نکنم، از اونم چشم پوشیدم و در صفحه از پلیس همین گونه یک مواد جالب رو نیز می توانید پیدا کنید با نام پاک وجدان و مهربان، یادی از زبان شناس معروف بحریدین کمالدینوف، و می توانید این مواد بخونید، بسیار جالب است. همین روز روز جهانی پرنده های مهاجر است. میگونه یک روز هم هست، روز جهانی پرنده های مهاجر، یک مرکه مهم اکولوژی است که هدفش بلند برداشتن آگاهی جامعه اوید با اهمیت مهاجرت پرنده ها، محیط زیست آنها و خطرهایی میباشد که ضمن مهاجرت دچار میشوند. خب همین روز در سیلورستون انگلیا نخستین پایگاه مسابقه فرمولا یک برگزار شده است. خوب و باز چند سنه دیگر رو ما وابسته به این سنه کمکک باتر در اختیار شما خواهیم گذاشت. خوب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. Як рус дар тарих.
3: Хіт на Азія Плюс представлен техноторговим центром «Вауна».
4: Кассети. Лірик включает ностальгію. Старая память. Чувства на повторі і серце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на

0: در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон ва ширкатҳои чинӣ ба арзиши 8 миллиард доллар созишнома имзо карданд. Дар кишвар боҷи воридот барои кондиционер ва асбобҳои равшанидиҳӣ афзоиш меёбад. Дар душанбе дави миллӣ ва марафони веласипед педронӣ баргузор мешавад. Шарҳи пораи хабарҳо. از یکم ایول در تاجیکستان بوج برای وارداتی دستگاه‌های سردهنده و اسباب‌های روشنایی‌دهی زیاد کرده می‌شود. معیار بوج گمرکی وارداتی از 5 تا به 15 یورو برای هر یک واحد افزایش خواهد یافت. اینجا سخن درباره دستگاه‌های کاندیسیونر برای تریزا دیوار شیفت یا در فرش نصب شونده. اینچنین کاندیسیونرهای علاهیده صنعتی با دستگاه‌های تنظیم شونده حرارت می‌رود. نرخ یک قطار اشیاها در گروه شمچراغ‌ها و دیگر تجهیزات روشنایی برق دهی آویزان و یا به دیوار وصل شونده نیز از 15 تا 30 یورو می‌افزاید. در روخه نمخوی علاهیده اسباب‌های روشنایی که برای استفاده با منبع‌های روشنایی لید پیش بینی شده است، اینچنین محصولاتی از پلاستیکی، سفالی شیشه و دیگر موادها ساخته شده داخل می شوند. معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان شریف نورزاده با وکالتدار مخصوصی وزارت فدرالی کارهای داخلی آلمان اوید و مسائل مهاجرت لیودویگ یونگ به هیئت همراهان ملاقات انجام داد. ضمن ملاقات مسئله های آماده سازی کادرهای رقابت پذیر با طلبات بازار داخل و خارجی کشور جوابگو، مهاجرت قانونی متشکلانه و به خطر و آموزش زبانی آلمانی مورد بررسی قرار گرفته است. از روی نتیجه ملاقات جانب ها جهت راه اندازی همکاری های میباده در سمت پیشگیری مهاجرت غیر قانونی اظهار امیدواری کردند. اوریون بانک باری نخست بیزنس فورومی خود را برگزار کرد و در آن نمایندگانی بیزنسی کلون صاحب کاران و شریکانی بین المللی مالیوی را به هم آورد. در فورم بانک که سیستم نو شده حل تجارتی رقمی اسباب‌های را معرفی کرد که با ساده نمودنی روندهای عملیاتی معاملات تجارتی خارجی و دسترسی به بازارهای بین المللی مساعدت میکنند. با اشتراک شریکان خارجی از جمله روس اکسیم بانک روسیه و اگنتی قرض صادراتی قزاقستان توجه ظاهر شد. انتظار می‌رود که همکاری با چنین نهادها برای صاحبکاران تاجیک امکانات بیشتری را برای همکاری‌های امن و براحت با همتایان خارجی باز کنند. بخشیده به روز جوانان تاجیکستان، 17 می در دوشنبه دوی ملی و مارافونی ولاسیپدرونی برگزار می‌گردد. آغاز چهارشنبه ساعت 7 صبح. اشتراکیان دوی ملی و مارافونی ولاسیپدرونی چهارشنبه را از نقطه بخشیده به روز جوانان تاجیکستان، 17 می در دوشنبه دوی ملی و مارافونی ولاسیپدرونی برگزار می‌گردد. آغاز چهارشنبه ساعت 7 صبح. اشتراکیان دوی

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختهای گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 35 درم، یک یورو 10 سامانه و 99 درم، یک فونت انگلیسی 12 سامانه و 67 درم، یک دینار کویت 30 سامانه و 54 درم. همین گونه امروز یک یوان چینی 1 سامانه و 37 درم، یک لیری ترکی 26 درم، یک روبل روسی 12.6 درم و هزار سومی ازبکی 77 درم ارزش دارد. کارلوس کاستانیدا گفته بود است که اگر تو از چیزی که به دست میاری قناعتمند نیستی، پس در آن چیزی که تو میدهی بازنگری کن. یعنی اگر بازم ساده تر کرده گویم، پیشتر از اون که چیزی رو انتظار باشی، خودت اولتر از همه چیزی باید ارزشمند به دیگران داده باشی. با چی چیز از این داد و ستد شما راضی نیستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
3: مو در موضوع مربیه ها و باغچه کودکان صحبت داریم و من چند مواد هم آماده کردم، چند معلومات هم در مورد نشانه های مثلا باغچه خوب، در مورد نشانه های مربیه خوب که از نقطه نظر روانشناسان و کارمندان کادر و طلبات زمان و خب از این نقطه نظر نوشته شده است و امیدوارم که جالب خواهد بود. بیاید اول اندیشه های شما رو میخونم که چی شنونده ما اکثرا چی نظر دارن. نفر اول نوشته است که باور کردن مشکل است، باید در همه جای بخچه ها کامل نظارتی باشند و در وقت لازمه با والدین کودک اونها پیشنهاد شوند. خب نفر دیگر در مورد همان یک همیان و پولی که یافته بود نوشته است، یک راننده تاکسی و همان کارت دی سی و همیان کمکک پول اولی هم در دست این راننده تاکسی است و نوشته است که اگر شما گم کردید زنگ بزنید 918-333-918 کارت دوشنبه سیتی است، کمکک پول است و همیان است. شما زنگ میزنید میگوید که چی رنگ دارد، کارت به نام کی است و چند پول و از اون شما کی است اون رو براتون میدین. خوب نفر دیگر نوشته است که بخیرم در باغچه ها 40-50-60 نفر کودکند و این حالت باید رخ ندهد و اقلا در هر یک گروه باید 20 نفر باشند، از این زیاد نباشند. خوب نفر دیگر نوشته است که اونهایی که در باغچه مربی میشن اونها باید اتستاسیه بسیار جدی رو بگذارند و حالا فرصت اتستاسیه کردن اونها است. در باغچه های دیگر نیز این گونه زنها وجود دارند هستند. خوب شنونده دیگر ما نوشته است که این گونه حالت ها بعضن وقت رخ میدهند و ما باید در مورد عصبی واسپیتاتیل ها یعنی مربی ها فکر کنیم. اونها زیاد کار میکنند و شاید عصبشون خراب میشوند. خب نفر دیگر نوشته است که خانم این گونه حالت ها در باغچه های دیگر هم هست، فقط رسانه‌ای نمیشوند. اگر سنجش صورت بگیرد در باغچه های دیگر هم این گونه حالت ها هستند، از کودکان باید پرسید. خب نفر دیگر در این مورد نوشته است که بخیرم نصب کردن کامیرها وریانت از همه خوب نیست، به هر صورت این کدوم یک مرکز سودا یا نمیدونم کارخانه استثنایی نیست که اونجا شما کامیرا نصب کنید. خب این شنونده ایمو از یک نقطه نظر بگیریم درست است. خیلی دیگر اونجا جای کودکان است و اونجا نمیدونم، اگر تصور کنیم که ما کودکان را از کودکی با نظارت کامیرا و با این چیزو عادت کنونیم و بعد نخود ما خودمون نتونیم که این مشکل را به کامیرا حل کنیم. شنونده دیگر ما نوشته است که وید با مسئله روز اکثر مربی ها پدگوگیک و پسیکولوژی گفتنی مفهوم ها را نمیدانند. در باغچه کودکان که در آنجا کودکان خردسال تحصیل میکنند یا تربیت مییابند نباید چنین اشخاص را به کار بگیرند. این از روی انصاف و آدمگری نیست. اینو کودک هستند، چگونه دست آدم به کودک خرد بالا میشود؟ همون کارمندان باید منتظم از اتستاسیه جدی بگذرند. عیناً این شنونده ما هم این وابسته به اتستاسیه نوشتند. خب این ایده که کمکک پیشتر یک شنونده دیگری ما هم گفته بود. خب انا کنون بشنوید که چی باغچه کودکان من چی نشانه دارد. اولتر از همه برخورد انفرادی، قاعده های عمومی ولی برخورد انفرادی، این چیزی بسیار مهم است. خب و اولی من فکر میکنم که بسیاری ها هم این گونه اندیشه دارن که در باغچه که روسی و انگلیسی گپ زنن باغچه زور است اونجا. ва мо оиста-оиста агар аҳамият дода бошед, худи ҳамон як ҳувияти милливу баъзе масалан арзишҳои миллира дар кӯдаконамон кушта истодаем. Хуб, албатта хуб аз забони русӣ, англисӣ ин чизо ҳам хубанд, лекин мо дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунем. Оно албатта ҳатман бояд забони моро донад. Новобаста аз он ки чӣ миллатанд. Забони тоҷикӣ забони давлатӣ аст ва забони маҷлисҳо, забони ҳуҷҷатгузорӣ, забони расмии давлатӣ аст ва ин забона бояд онро омӯзанд. Аммо мо аксаран фикр мекунем, ки агар кӯдак он тоҷикиро надонад, русӣ ва англисӣ гап занад, пас мо замонавӣ ҳастем. Бо шояд дигарора кам-кам барои ин ки ба боғчаҳои арзонтар мебаранд, шояд кам-кам дигароро низ мегӯянд, чӣ мегӯянд, бо ғурур бо онро суҳбат кунанд, намедонам. ба ҳар сурат боғчаи хуб, яке аз нишонаҳои боғчаи хуб ин аст ки онҷо ғурури миллӣ, онҷо ҳувияти миллӣ, онҷо забон, онҷо таърих, фарҳанг ва арзишҳои мо авлавият дода мешавад, ин дар авлавият қарор доранд. И чизи бисёр муҳим аст, бениҳоят муҳим аст. Хуб, баъдтар нишонаи боғчаи хуб ин он аст ки кӯдакон дар он гурӯҳ рақобат намекунанд, балки ҳамкорӣ мекунанд. ببینین بعضی کودکان از بخچه میان میگن که من قطعی فلانی قهری شیدم یا فلانی قطعی من قهری شید. یعنی بعضی چیزهایی در بخچه هست که مربی باید در برای هم معلومات داشته باشد. یعنی کودکان با هم دیگر رقابت باید نکنند، اونو باید همکاری کنند، یعنی باید اونو مهربان باشند، اونو باید دویده دویده با بخچه بیروند. اما اکثرا نمیدونم اکنون زندگی همین گونه بود که ما همیشه در کنار بخچه های کودکان زندگی کرده ایم، در دهم، در شهر نیز، در چند جو. ва ҳамон тасвирҳоро ба боғча овардан ва аз боғча гирифтан ин чизоро бо чашмамон мебинем. аз ин рӯ худи вақте кӯдак гирья мекунад намеравад, инҷо баъзе нишонаҳо ва ишораҳо ҳаст ки муаллимон, устодон, равоншиносон ина хуб мефаҳманд. хуб, баъдтар яъне нишонаҳои боғчаи хуб این احترام گذاشتن به کودکان است، گوش کرده توانستن اونها است، نظر اونها رو شنیده توانستن، به سوال هایشان جواب دادن است. خب نشانی دیگر این خانم اینه که فضای بسیار راحت، فضای بسیار راحت، یعنی جایی که باغچه است، اونجا گل از زیبایی است، اونجا نمیدونم کدام چیزی است که توجه کودک رو به خودش جلب میکند و فقط مثلا تماشای مولت فیلم و چیزای دیگر نه، بلکه طبیعت زنده، اطراف، محیط و مثل این. خب نشانی دیگر این اینه کودک همیشه چیزی رو استعمال میکند که میخواهد، نه اون چیزی رو که براش مجبور میکنند. یعنی اگر از نقطه نظر غذا بگیم. خب نشانی دیگر باغچه خوب این است که در اون باغچه والدین سهم دارن، نقش دارن، گپی اونها، اندیشه اونها، خلاصه اونها مورد بررسی قرار می گیرد و در حالی درست بودنش قبول می شود. خب نشانه باغچه خوب این است که فضای بسیار راحت بر دارد، میدانچه های بازی دارد و اشیاء ها و ایانت های زیاد را در اختیار دارد. خب اما کمکک بهتر ما در مورد نشانه های مربی خوب صحبت میکنیم که امیدوارم اینم براتون جالب باشد.
2: реклама дар Азия Плюс. Аҷибадем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-80 1717.
4: Мечтаете стать родителями, но путь оказался сложнее, чем ожидали? Вы не одни. У этой истории есть счастливый финал. Медицинский центр Маркази ЭКО Истанбул теперь в Худжанде. С вами будут работать турецкие специалисты с более чем 25-летним опытом. Эксперты, которые уже помогли тысячам семей услышать заветные «мама» и «папа». Современные протоколы и индивидуальный план лечения для каждого пациента приблизят вас к самой важной цели в жизни. Маркази ЭКО Истанбул. Не откладывайте свое счастье. Сделайте первый шаг уже сегодня. Телефон 99 666 06 06.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Як замони Қосидон мардумро ба ҷашн тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
8: Когда мокрота решила остаться надолго?
7: Бро, пора звать Ламбратин!
8: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
10: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
11: Привет из Худжанда. Файл отправила.
12: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
13: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
12: Готово. Отлично сработали.
14: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
15: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
16: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Сурудинав Дар Азия Плюс.
17: باز یک قصه تازه از زندگی.
18: آتش عشق هرگز خاموش بوده نمیتواند. آن یا خروش دارد یا اینکه وجود ندارد. اما هر جایی که علانگه عشق است، سرود و ترانه است. عشق تو افضل شاه سفرزاده.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو از ارزو تو عمل.
0: با همه سوال جواب دادن ممکن است. حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال. میدانی سوالهای ورزشی.
2: ما برگشتیم به ایفیر و چند سوال مثل همیشه دو سوال ورزشی از سمتوی گنگولی ورزش براتون تقدیم می شود و اگر شما توانستید که با این سوال ها جواب بدهید صاحبی توفه هستید. خب دو سوال توجه کنید. من گپ در برای یک فوتبال باز می رود با نام ولیسلاف رادیموف. خب و او در یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود که به خاطری تلویزیون، به خاطری زیبا شدن، به خاطری خوب بنوار افتیدنی بازیگوی فوتبال، کارمندانی یکی از میدان‌ها به نام پیتروفسکی همان کار رو انجام میدادند پیش از آغاز بازی. خوب چی کار رو انجام میدادند؟ این به خاطر تلویزیون بوده، به خاطر زیباتر به چشم رسیدن بوده و این کار را کارمندانی اون میدان فوتبال انجام میدادند. کدام کار را انجام میدادند تا نوارها زیبا دیدنی بیایند؟ خب این سوال یکم. سوال دویم چنین است. من خب باید گفت که در یکی از مسابقه های بین المللی در میامی اوید با همان نماد ورزش، خب یکی از اشتراک دران رو همچون چمپیون معرفی کردن که در طول 40 سال رکورد یورو کسی وزن نکرده است. خب و باید گفت که او سر از سال 1958 همین گونه عنوان غالبی رو یا عنوان چمپیون رو داشته و کسی بعدی او چمپیون نشده بوده. خب باید گفت که اینجا گپ در برای گوانا می رود و شما گوید که اینجا کدام نمودی ورزش است و چرا بعد این چمپیون دیگر اونجا یکان چمپیون نبوده؟ این کدام نمودی ورزش است؟ چی سیر است اینجا؟ همین از سوال دویم و امیدوارم که فهمو بود و ما انتظار پیام های شما خواهیم بود، انتظار زنگ های تلفنی شما. 446-107-107 این تلفنی ما است و رقم تلگرام 828-4-107.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
4: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом Swim группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: در کشور و سراسری عالم تاجیکونه و صمیمانه آسیا پلوس.

0: роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
0: Ба ҳама савол ҷавоб додан мумкин аст. حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال. میدانی سوال های ورزشی.
2: مو کک پیشتر یعنی در انجام ساعتی دویوم در بخش توپ سوال دو سوال براتون پیشنهاد کردیم و جوابی اونا رو انتظار شدیم. خب چند نفر جواب های نادرست نوشتن؟ فقط یک نفر با یک سوال جوابی درست نوشته است و باز در دوامی سوال نوشته است که من باوری ندارم و لیکن به فکرم همین طور است. کاملا همین طور است. من کبکک بهتر جواب های درست رو خواهم گفت. مو غالب رو چطور معین میکنیم؟ با واسطه تلفن همیشه و غالب باید در حال بعدی پیشنهاد سوال ها زنگ بزند. زنگ بزند و اگر دانش خوب دارد، اگر خاطرش مستحکم است، با سوال ها جواب درست میدهد، صاحب توفه است. خب ما در مورد یک فوتبال بوس با نام ولادیسلاو فادیموف گفتیم و او در

0: قبل یک از کلوب ها فعالیت میکرد و باید گفت که یک بار در یک مصاحبهش گفته بود که بخاطر اینکه کادرهای بسیار خوب بیاد از بازی فوتبال، کارمندان میدان مثلا میدان پتروفسکی همون کار را انجام میدادن پیش از بازی. کدام کار را انجام میدادن؟ اونها سبزه ها را چکار میکردن؟ رنگ میکردن. کارمندان تلویزیون گفتن که این سبزه ها باید خوش رو بیاید و تلویزیون البته زیبایی رو میپرستد و اونو چکار میکردن؟ همون سبزه ها رو رنگ میزدن تا وقتی بنامور گیری بسیار خوب بیاید. وقتی فوتبال نشون میدین میدان سبز میاد، چشم راحت میکند. خوب، این جواب درستان همین بود و ما این جواب را از شما انتظار بودیم. و سوال دیگر، گپ درباره گوانا میرفت، گپ درباره یک چورابینی در میامی برگزار شده میرفت و اونجا یک ورزشگر رو از گوانا گفتند که این آخرین ورزشگر است، مثلا سر سال 1958 دیگر چمپیون نداشتند در این نمود. و گفتیم گپ درباره چی میرود، چرا بعدی او کسی چمپیون نبوده است، چرا سیر چی بود اینجا؟ گفت سریان است که سال 1958 وقتی که اونجا برگزار میشد چمپیوناتی کشود گوانا اوید با گولف، او همونجا غالب اومده بوده. و بعدتر فیدل کاسترو چیکار میکند؟ همین چمپیونات رو میگرد میبندد، یعنی میگرد دیگر برگزار نشود بخاطری که بعضی نموتای ورزشی هست که برای اونو معقول نبودن و از اون جمله گولف که اکثرا بازی بورژوازی و بازی نمیدونم ثروتمند دون و اینی که این چیز معرفی میشود، همین چیز رو من کرده بوده فیدل کاسترو و طبیعی است که بعد او دیگر چمپیون نداشتن در این نمودی ورزش. گپ سر همین موضوع میرفی و همین جواب و جواب درست هم همین بود. ما همین جواب را از شما انتظار بدیم بخبریم. خب سپاس برای شما، این بخش نام داشت توپ سوال، هر روز این صفحه هست و امیدوارم هر روز شما اشتراک میکنید و یا به سوال ها جواب میدهید یا به هر صورت هر روز دو معلومات جالب رو برای خودتان قید میکنید و میگیرید.
1: سوال جواب دادن ممکن است حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال، میدان سوال های ورزشی.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختهای گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 35 درم، یک یورو 10 سامانه و 99 درم، یک فونت انگلیسی 12 سامانه و 67 درم، یک دینار کویت 3 سامانه و 54 درم. همین گونه امروز یک یوان چینی 1 سامانه و 37 درم، یک لیر ترکی 26 درم، یک روبل روسی 12.6 درم و 1000 سومی ازبکی 77 درم ارزش دارد. کارلوس کاستانیدا گفته بود است که اگر تو از چیزی که به دست میاری قناعتمند نیستی، پس در آن چیزی که تو میدهی بازنگری کن. یعنی اگر بازم ساده تر کرده گویم، پیشتر از اون که چیزی رو انتظار باشی، خودت اولتر از همه چیزی باید ارزشمند به دیگران داده باشی. با چی چیز از این داد و ستد شما راضی نیستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.

0: Рудинал, Дар Азия Плюс. Бозях кисаи тозаи зиндаги.
1: انتظاری کس را خسته می سازد، ولی باز یک انتظاری دیگری هست که با کس روح و الهام تازه می بخشد. این هم باشد انتظاری از مینوی به همتا. انتظارم کرد، سرودی که انتظار بودیم.

0: Радио Азия Плюс.
1: Дирус ва гузашта моли тарих аст. Ба ёд овардан ва дар хотир доштан рисолати мо. Як руз дар тарих.
2: خوب این صحیفه برگشتیم و چند سانه که به امروز ارتباط دارد یاد راست میشم که امروز 13 مای است و امروز امروز چهارشنبه. خب حادثه‌ای که براتون پیشنهاد میکنم یا رویدادهایی که هستند شاید روزی چهارشنبه رخ نداده باشند، اما مشخص که 13 مای بودند. خب امروز سال 1903 تولد شده میرزا احمدوف، دکتری علوم فیلولوژی، پروفسور. همین روز سال 1903 تولد شده ذوالفقار اسماعیلوف، حافظ خلقی تاجیکستان. میرعلی سفر مامدوف سال 1934 همین روز تولد شده، مطرب، آهنگساز. خب شیر پولودوف سال 1903 تولد شده، اکتور تئاتر، هنرپیشه شایسته تاجیکستان. همین سال 1934 تولد شده لطفی عینی، صنعتشناس، خادم شایسته هنر تاجیکستان. همین روز ابو اسحاق ابراهیم ابن احمد ایجلی تولد شده در بلخ، عارف و زاهد فارس و تاجیک و استاد شقیق بلخی. خب ولی اصلا اونایی که در ولایت ختلان در حدود نوی دنگره شقیق بلخی و شاگرد شقیق بلخی، این حاجه حاتمی اسم، این در حدود وشگرد قدیمه، یعنی مدفنشون اونجا هست. خب همین روز الکسی توپولف درگذشته، کنستروکتوری هواپیما، دکتری علوم تکنیکی، پروفسور، اکادمی، قهرمان ملی سوسیالیستی. تبرهای توپولف، وقتی تو گفتیم دیگه فکر میکنم فهمو هست. همین روز درگذشته بحریدین کمولیدینف نیست هست، زبانشناسی معروف، دکتری علوم فیلولوژی، پروفسور، ارباب شایسته علم و تکنیکا، آلوچی ماوریف، کارمند شایسته تاجیکستان. همین روز سال 2020 درگذشتن در 84 سالگی. همین روز در برزیلیا فستیوال پرتوس ولوس که برگزار می شود، این با قبل فستیوال برای یک وقت انگامی مثلا بیکار کردن غلامی در آن کشور و قبول یک به قبل قانون تیلوی سال 1888 حکمی آنانه در اومد و تجریب می شد. همین روز سال 1857 یک همین گونه آوازه شده بود که در پاریس که همون بلند اشیانه ها چپا می شوند. خب مثل اینکه یک وقت در کشور ما همین گونه زمین جنبی می شود، گفت مردم نیم زیادش در کوچه ها رو شب رو روز کردن. سال 1857 همین روز در پاریس هم همین گونه یک آوازه شده بود که همین بناهای بلند اشیانه چپا می شوند و مردم عیناً همین گونه در تهلکه قرار داشتند. سال 1907 کشوده شوی جلسه پنجمی حزب کوری سوسیال دموکراتی بود، RSDRP، خب در لندن و تا 1 ایون دوام کرده بود. و در این جلسه، در این سیزد به قبل حزبی در لندن، لینین و استالین و تروتسکی و اینا هم شرکت داشتن. این سال 1907 بود. همین روز سال 1927 در کیف کلوب فوتبال دینامو کیف تاسیس یافت است. همین روز سال 1934 در جلسه 1 کمیسیون وید با قبول اعضایون اتفاق نویسنده ها بلیت رقم 1 با گورکی داده می شود و بعدتر بزیمینسکی و نیکیفروف و خوبوسکی بود، ایلف و پیتروف و نمیدونم گراسیم و فینو، همه بعد گروه اولی نویسنده هایی بودن که با عضویت این که سازمان قبول شدن. همین روز سال 1950 در شهر سیلورستون در انگلیا اولین پویگاه فرمولا یک برگزار شده است و آنجا یک پویگاه چی با نامناسبی جوزپه فارینه در آلفه رومئو غالب اومده و اینی که چمپیونی فرمولا یک بوده. خب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ، امیدوارم که جالب بود.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
3: سرخط خبرها. از روی ملاقات سرانی کشورهای تاجیکستان و چین، بیش از 30 سند نوی همکاری به امضا رسید. امریکا با تاجیکستان با مبلغ زیاد از 1 میلیون دلار تجهیزات طبی تقدیم کرد. میلیسیای دوشنبه از انوزانی اوموی نورسون با استفاده کورد پیشگیری کرد. منتخب نورسونی تو 17 سالای تاجیکستان با دوری چوریاگ نهایی جام آسیا رسید. یک شرکت چین روبوت شبیه با انسان رو معرفی کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: мехоҳед вақт ва пулро сарфа намоед, замимаи арвандро насб намоед ва қарзро тариқи онлайн то 10 рӯз бе фоиз қабул намоед. Мехоҳед даромад гиред, амонатро тариқи онлайн гузоред, интиқол ворид гардид, онлайн қабул намоед. Доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ё рубли русӣ лозим аст. Маблағро иваз намоед. Инчунин метавонед интиқолро ба корти Русия ё Узбекистон ирсол намоед. Вориди маблағ ба ҳамён тариқи терминалҳо ва хазина. Бонки Арванд зиндагии шуморо боз ҳам осонтар намудем.
0: Радио. Азия Плюс.

0: Гості. Радіо Азія Плюс.
1: Ну, баргаштем ба эфир ва дар фусле сурут ман як ба сайфой хабари чашм давондам ва чанд хабари ҷолибам ҳаст. Масалан, як нафара дар ки мубашид. Як нафара ки ба Джефри Епштейн бисёр монанд буд ва аслан турк буд ва ном насабаш Рифат Оздемир буд. Хуб, натавонист аст ки ба зодгоҳаш баргардад ба хотири ки бисёр монанд буда бо Епштейн. Хуб, ва او میرود به منطقه دیگر. بعد نیم که این گونه جنگ و جنجال ها و این گونه رسانه شدن بعض معلومات مخفی و محرمانه یعنی صورت گرفت. خب مردم با این بیچاره تاجر تماما نگاه دیگر داشتند و در تجارتش نیز همین گونه پرابلم ها پیدا میشد. فقط به خاطر که بیچاره مانند بود است با اپشتین. تمام. خب و همین گونه بویسی پیدا شدنی کدام یک جنجال ها شده. خب اما ترامپ چیکار کرده است؟ ترامپ یک صورت نشر کرده است و در اون صورت ونزوئلا یک جزء امریکا حساب شده است و نوشته شده است که شتاتی 51 و همین گونه یک اشاره کرده است که ونزوئلا احتمال که میتواند شتاتی 51 امریکا باشد. خب و این در صفحه اجتماعیش این چیز را نشر کرده. شما میدونید که ترامپ این کار را انجام میدهد کم کم. خب و رنگ پرچم امریکا را گذاشته است در خریطه جایی که امریکا است و باز کنارش ونزوئلا را نیز همچنین. خب هنوز ماه ینوار این ترامپ گفته بود که میخواهد که کانادا و گرینلندیا و ونزوئلا را به شتاتوی امریکایی تبدیل بدهد. اما به هر صورت بسیار خوب این چیز اوقدر جدی اهمیت نمیدهند. خوب و مثلا 11 می خود اجرا کننده وظیفه پرزیدنت ونزوئلا رودریگز گفته بود که این هیچ امکان ناپذیر است و در این باره گپ هم نمی رود. این بوده نمی تواند این طور. یعنی که ونزوئلا یک شتاتی امریکایی باشد این طور نمی شود هیچ وقت. و او گفته است که مردم ونزوئلا اینقدر رواندی مستقلیت رو انتظار بودند و دوست می دارند که اونها برای یک پارچگی برای مستقلیتی وطنشان البته مبارزه خواهند برد. خوب و فکر میکنم که اکنون باز این بحث شد در ادامه هم ادامه یافتن میگیرند کم کم و بعضی همین گونه ارزوها و بعضی همین گونه نقشه ها را با استایون که افکار اوما و فهمان چیگونه است شاید که رسانه‌ای میکنند در صفحه خودشون هم اینطور. خوب در مورد اون نوشتند که یک حدود 300 همین گونه پهپادها تبرهای بی‌سرنشین در یک شب فقط در منطقه های گروگون روسیه بی ضرر کرده شدند. ببینین 286 همین گونه تجهیزات پرواز کننده. خب در منطقه های گروگون در این باره وزارت مدافع روسیه نوشته است. خب همچنین در مورد آن نوشتند که اکتیف های بسیار مشهور برای سرمایه گذاری در سال 2026 در این باره نوشتند که در مقام اول بوده یعنی همین گونه پسندسوی بانکی بدتر یعنی منزل های استقامتی یا ملکیت غیر منقول و بدتر با اکسیا و ابلیگاسیا ها 21 فویزی پرسیده شده ها در روسیه یعنی توجه کردن بدتر با متال های قیمت با ها حدودی تیلو و باز متال های دیگر حدودی 18 فویزی پرسیده شده ها گفتن و بعد این با کریپتوالیوتا 11 فویز بخولی توجه کردن و پول ها رو در خانه نگاه می داشتن حدود یک 7 فویزی پرسیده شده ها. یعنی از اونا پرسیدن که خانم یعنی اکتیف ها برای سرمایه گذاری در سال 2026 کدام ها یعنی با کجا سرمایه گذاری می شوند. خوب کنسول در مورد فشار بانک های شویسریا با صاحب کارون روسیه گفته است. باید گفت که این کنسول جنرالی روسیه در ژنو و ایگور پاپوف در این باره گفته است که بانک های شویسریا میگونه سانکسی ها رو نسبت به صاحب کارون روس جاری میکنند تا به آنها تاثیر برسانند فشار بیارند و آنها از شهروندی روسیه دست بکشند. در این باره خودی کنسول گفته است. خب و اولتر از همه گفته است گپ سر آنهایی میرود که به تجارت مشغول هستند. خب اکنون تا چی اندازه این اندیشه واقعیت دارد اینا فکر میکنم که بازم وقت معین میکند و اینا سنجش و تحلیل کردن فکر میکنم که مکک فرصت طلب میکند. خوب باباز چی نوشتند؟ مکدونالدز در روسیه بیش از نمیدونم زیاده از ده همین گونه تمغه های مولی رو به خرید گرفته است. خوب 14 تمغه مولی رو به خرید گرفته مکدونالدز در این باره روس پتنت نوشته است و مثل امکا کافه امکا نمیدونم بس رونالد امکا دونالدز هاوس این گونه نام های گونگون مک کریسپی و نمیدونم بس ببینین مک فریش و نام های گونگون که امگه این تمغه هستند. خوب چرا چنین میکنن؟ فکر میکنم که شما در این باره بسیار خوب میدونید. اما ما با صفحه رکلام خواهیم گذشت، بهتر برمیگردیم و یک بخش جالب داریم با نام سونیه ها، شاید براتون تقدیم شد یا شاید میخواید ایرو دیت رو بشنوید، نمیدونم، انتخاب کنید.
0: реклама در آسیا پلیوس.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Купи мега чипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Nitro Energy خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه Nitro Energy در سومونه Nitro نقطه تیجی با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسب خود و شهر زیست با رقمی 93-959-4-0 فریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو ایمو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه Nitro نقطه تیجی یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندی.
4: Производство – это сила страны, а сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
6: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор. Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
1: Мо сӯҳбат рӯ идома медиҳем дар саҳифаи дигар. Мо якчанд саҳифа дорем, якчанд саҳифа дар навбат ҳаст, мисли саҳифаи эрудит. Инҷо саволҳои ҷолиб ҳастанд. Суҳбати мардонаам дорем, бахши сонияҳо низ омода ҳаст. ва хеле аз ками саҳифаро пешниҳод накардем, биёд иштирок кунед ва ин умедворам ки ҷолиб аст. خب اگر در فاصله 30 ثانیه که ثانیه سنج کار میکند با 6 سوالی آسان و ساده و مکتبی جواب گفتید صاحب توف هستید. مرحمت زنگ بزنید با تلفن 446107107 446107107. من منتظر زنگ های تلفنی شما هستم. ما کم کم فرصت داریم تو بخش یا تو جنبه است این برنامه تقریبا 2 دقیقه و اگر شما خیلی فعال باشین در 2 دقیقه ما میتونیم که تو 4 شخص رو یا چهار شنونده رو بشنویم. مرحمت 44 6 107 107 سونیا سنج کار میکند. این صدای سونیا سنج رو شما میشنوید و 30 ثانیه است و در این فاصله من تست سوال های کوتاه رو براتون پیشنهاد میکنم. بعضی سوال ها یک جمله و نیم جمله هستند، تا خب تو شما در حال جواب رو پیشنهاد کنید. سوال های آسانند، دشوار نیستند و امیدوارم که شما از عهده جواب میبرید. مرحمت ما منتظری زنگوی تلفنی شما هستیم. خب چی می نویسن باز در صفحه دیگر؟ ببینید در مورد آن نوشتن که در مورد جسیکا آلبا نوشتن که 45 سالگی خود رو با یک نمیدونم لباسی بسیار کوتاه و بسیار حریر استقبال گرفته است. خب در مورد اون نوشتن که در مورد جونی بیرون، در مورد بعضی خبرهای دیگر. خب خبرهای خیلی جالب هم هستن، مثلا در ولایت متحده آمریکا بیاید من اینه کم کک باتر اگر فرصت برای من دست بیدید اینه برای تو نقل میکنم، یکسی بسیار جالب هم هست. در تویو همین گونه حدیثه های جالب و شوخوار زیاد رخ میدیند و تخمین میکنم که این شاید برای شما جالب باشد. خب ما منتظر زنگ تلفنی شما هستیم. 44 6 107 107 کسی نتوانست تماس بگیرد. مرحمت 44 6 107 107 این بخش نام دارد سونیه ها و سوال های خیلی ساده و آسان براتون پیشنهاد می شود و خب شما در فاصله 30 ثانیه باید با اونها جوابی درست پیشنهاد کرده توانید. الو خب این نفر نتوانست تماس بگیرد. بیاید یک بار دیگر کوشش کنید و امیدوارم که این دفعه پیوست می شویم. خب 44 6 107 107 لاقل در این صفحه یک نفر میتونیم بشنیم. هرچند ما برای سه کس که سوال ها رو آماده کردیم، سوال ها آماده هستن. خب در فاصله 30 ثانیه. الو سلام علیکم، نامتون چیست؟
2: نام فیروزه.
1: فیروزه بسیار خوب، آماده هستید؟
2: بله.
1: با یک دو سه شروع میکنیم، تیار شوید. ساختمانچی ها ماینه گفته، از همکارشون چی میخواهند؟
2: ماینه؟ دیگرش
1: مشهورترین اختیرای نوبل
2: آلفرد نوبل دینامیت.
1: نموزنده ها میدونن که با اون کلید یکان در رو کشوده نمیشود. کدام کلید؟
2: کریپیچنه.
1: کلانترین جزیره در دنیا؟
2: جزیره مادگاسکار باشد.
1: اون نمودی ملی ورزش ژاپنی است. عددی پی با چند برابر است؟
2: 14.
1: سلامت باشین. اولی در افیر گوش کنید که کدام جوابتان درست بود فیروزه. خب سلامت باشین، تشکر میگم برای شما. خب ساختمانچی ها ماینه گفته از همکارشان چی میخواهند؟ وقتی که اون ساختمان ها زیاد است، اکنون بعضا وقتی اولتر از همین گپ را با واسطه صدا پهن میشد، مثلا سالوی پیشتر و اولی با واسطه مخابره یا راتسیا صحبت میکنن. خب و ماینه گفته یعنی مقصد که اون بار رو پایین فرارد. پایین فرارد. مشهورترین اختراع نوبل این دینامیت است، درست است. نوازنده ها میدونن که با اون کلید یکان در رو کشده نمیشد. کدام کلید؟ کلید موسیقی میگویند اینا. در همون وقتی که ادوار یا نوت را میبینید در دفتر نوت در اولش همون کلید موسیقی است. کلانترین جزیره گفتیم کدام جزیره است؟ جواب درست این گرینلندیا بود. گرینلندیا و اون نمادی ملی ورزش ژاپنی است. سومو درست است و عدد پی برابر است با 3.14. اما حالی ساعت 9.55 است و اینجا وقتی خیر خوش برای همتان. روز خوب، طبی بولیده، کامیابی، برار و سعادت را ارزو داریم. سپاس برای شما که همراه ما بودید. سپاس برای دوستانی ما از هما بانک. این بانک رو براتان توصیه میدم، میتونید همکاری را شروع کنید و مسئولات این بانکی با صفت دارد و البته از اون استفاده برید، تجارت خود را روش بدید و زندگی خود را بهتر کنید. 544 هما بانک میتونید زنگ بزنید. خلاصا تو روزی دیگر. سبحان جلیلوف بودم. خدا نگهبان.
3: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».

0: سواد در تاجیکستان ده.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. آمریکا با تاجیکستان با مبلغ زیاد از $1 میلیون تجهیزات طبی داد. منتخب تو 17 ساله تاجیکستان و دوره چوریک نهایی جام آسیا رسید. از روی دیدار امام علی رحمان با سی جین پین یعنی تاجیکستان و چین 31 سند نو همکاری با امضا رسید. شرح پوره خبرها. پس از دیدار امام علی رحمان با سی جین پین میونی تاجیکستان و چین 31 سند نو همکاری به امضا رسید. از جمله رهبران دو کشور با اظهارات مشترک تاجیکستان و چین درباره تحکیم همکاری ها و شراکت راهبردی در دوران نو و عهدنامه همجواری نیکو ابدی دوستی و همکاری میان تاجیکستان و چین امضا گذاشتند. با اطلاع رسمی این سند با شعار دوستی ابدا دشمنی هیچگاه عملی خواهد شد. یادداشت تفاهم درباره تحکیم همکاری در اساس اعتماد رقمی اوید با گسترش همکاری علمی و اینوواسیونی تکنولوژی در سوهای ذهنی سونی، اوید با همکاری در سوهای اداره کنی مولیوی دولتی و صدیرات، اوید با لویهای تهیه اساس نکنی تکنیکی اقتصادی موسیرگردانی فراساختاری گزرگوهی کلمه و دیگر سنت هونیز در حضور امام علی رحمان و سی جین پین و امضا رسیدند. آمریکا با تاجیکستان با مبلغ $1,870,000 تجهیزات طبی دسترس کرد. این تجهیزات با وزارت تندرستی تاجیکستان از جانب سفارت آمریکا در دوشنبه در اساس قرارداد قبلا امضا شده با مبلغ $78 میلیون با مدت 5 سال اهدا شده است. هدف سازشنامه رشد سیستم تندرستی از جمله مبارزه با ویروس نارسایی مسئولیت دم و سیل، اینچنین تحکیم مکانیزم های واکنش و بیماری های سرایتی میباشد. همکاری از نوسازی آزمایشگاه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی، رشد سیستم‌های مانیتورینگ بیماری‌ها، تکمیل اختصاصی کادرهای طبی و تطبیق تکنولوژی‌های رقمی در سوهای تندرستی عبارت می‌باشد. کارمندان رئاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در نتیجه گذرانیدن شورابینی‌های فوری پروفیلاکتیکی از آلرژی جنایت آبوشی با استفاده از کرد پیشگیری کردند. معین کرده شد که سنه دهم می سال روان یا گروه نورسون در حدود اورنگوهی محله کمال خوجندی ناحیه شاه منصور جمع آمده قصد لاتوکوبی هم دیگر را داشتند. در نتیجه از هر دو جانب 9 نفر نابالغ دستگیر شد. ضمن گفتگو از یک نفر آنها یک عدد کارت خواجگیداری دریافت و مصادره کرده شد. وابسته به حالت مذکور نسبت همه اشتراکچیان حادثه سنجش علاوگی ادامه دارد. میلیسیا از کل شهروندان دعوت کرده است که فرزندان خود را به نظارت نگذارند. دسته منتخبی نورسونی تو 17 ساله تاجیکستان در بازی آخری مرحله گروه جام آسیا با عربستان سعودی مساوی کرد. این دیدار شب گذشته در شهر جده صورت گرفت و با نتیجه 5-5 پایان یافت. پس از این رقابت نورسونی تاجیک از زینه دومی گروه ا با دوره چوریک نهایی راه یافتند و آنجا با همسالان از ژاپنیا میدانداری خواهند کرد. این نبرد روز 15 می برگزار می شود، خبر داده است فدراسیای فوتبالی تاجیکستان. یادآور میشویم که ملی پوشانی نورسی تاجیک پس از برآمدن از مرحله گروهی جام آسیا را خطی جام جهان را هم به دست آوردند که ماه نوامبر سال روان در قطر برگزار میگردد. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه نوی ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Рулер исти солкунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Фурсати донистан.
2: درود بینندگان عزیز، امیدوارم که خوب و خوش هستید و ما در پادکست نوبتی صحبت خواهیم کرد در یک موضوع بسیار مهم، در موضوع جوانان و پول، استفاده عاقلانه پول. و باید بگم که این گفتار در دایره لایحه کارپراتیو بین‌المللی مالیوی گروه بانک جهانی اینوواسیو در بخش مالیه تاجیکستان بود، دستگیری برنامه ریمیت پرایم ایفات که از طرف ایتالیا اروپا مبلغ گذاری می‌شود، یک جای با بانک ملی تاجیکستان تهیه و پیشنهاد می‌شود. و امیدوار هستم که امروز ما یک صحبت خوب خواهیم داشت با همصحبتمون که در این سمت سالها کار میکنن و این نفر فاروق سلاموف هستند، رهبری خدمات قرضهای تجارتی خرد و میانه بانک هومو. سلامت باشید، تشکر میگم. امیدوارم که از صحبت شما مخصوصا جوانان ما خیلی چیزا میآموزند، یاد میگیرند، و زیرا که این بسیار مهم است. همه میخواهند پول داشته باشند ولی نه همه میتوانند که اون رو به دست بیارند. یعنی اینجا چه سری هست که این فکر میکنم شما همچون کارمند یکی از مؤسسه‌های مالیوی بسیار خوب میدونید. بیاید در این موضوع صحبت میکنیم. و سوال اول من این خواهد بود که پول در شرایط امروزی جوانان ما مثلا چی موقع دارد، چی امکانیت رو برای آنها فراهم میارد و آیا جوانان امروزی ما برای اداره پول، برای اداره تجارت خودشان آماده هستند؟
3: اولا سلام علیکم. سلام علیکم تماشاگران رادیو آسیا پلاس و مخلصان آسیا پلاس. سوال خیلی عجیب است. در پول در شرایط امروز برای جوانان کشور ما خیلی امکانات زیادی رو فراهم میارد. یعنی پول از جهت پسیکولوژی یک واسطه آزادی و رشد شخصی میباشد. یعنی آزادی انتخاب جای کار، آزادی تحصیل و آزادی زندگی رو تامین مینماید. اما اکثر جوانان ما امروز برای آغاز نمودن تجارت از جهت دانشوی مولوی یا اینکه سالنکی مولوی آماده نیستند. توصیه ما این میشود که بسیارتر دانشوی مولوی رو یعنی آموزند، دانشوی مولوی رو، یعنی باید اول بنقشه‌گیری رو آموزند، یعنی تحلیل نمودن یگان نمود پیش از آغاز نمودن فعالیت، باید فعالیت رو تحلیل کردن رو داشته باشد. یعنی همه این تکیه به سوادناکی مولوی میکند. یعنی تجارت، آغاز تجارت نه اینکه از پول زیاد سر میشود، یعنی از فکر درست، یعنی ایده درست تجارت رو آغاز میکنیم.
2: یعنی بعضی بیزنس تریلر میگن که خانم باید فکرونی خود رو عوض کرد، پس اونو درست میگن، نه؟
3: بله، برای نتیجه خوب گرفتن از یک کار یا اینکه برای یک کار نو داخل شدن، باید ما اول نقشه ترتیب دهیم که از همین کار ما چی میخواهیم، یعنی چی نتیجه رو خواهان هستیم. یعنی فکرونی درست، تحلیلی درست ما رو به موفقیت برنامه میرسونه.
2: خب در مورد عادت های جوانان

0: балкини чун ҷавонӣ аст табиист ки ҷавонҳо одатҳои даркоруну даркори хеле зиёд доранд. То кадом андоза одатҳо барои пулдор шудани ҷавонон мониа мешавад ва оё ин ки шумо ба ин назар ҳастед ки воқеан одатҳо ба пулдор будан ва бепул будан таъсир доранд?
1: Савол хеле хуб аст. Ҳозир одат ва рафтору кирдори инсонӣ барои муваффақияти молиявӣ нақши калидӣ мебозад. یعنی یکی از عادت‌های نادرست این با عادت ترتیب دادنی صرفه‌کاری بی‌نقشه برای یک صاحب کار شدن یا اینکه برای آغازی تجارت، یعنی همون بی‌نقشه صرفه‌کاری کردن است، یا اینکه قرضداری از حد زیاد و به مقصد استفاده بردن اون است. و یکی بو از عادت‌های نادرست این میتواند شده که نداشتنی پس‌انداز است. پسنداز و سرمایه گذاری درست آدم رو، یعنی همین شخص رو، یعنی همین صاحب کار نو رو میتواند که به موفقیت های کامیابی های مولوی رساند.
0: بیاید در مورد خرج پول صحبت کنیم. خیلی به نظر میرسد یا مشاهده میشد که همیشه خرج کردن پول آسان است، به دست آوردن پول بسیار دشوار است. او این وخرم همه خیلی باید باشد یا چیزی رو ما ندرست انجام میدیم که همین طور صورت میگیرد؟
1: خرج کردن پول، اگر خیلی نگاه کنیم، خرج کردن پول این خیلی یک چیزی آسان است. یعنی وقتی که هنگامی که انسان پول رو خرج میکند، او به احساساتی خواهشوی فوری خود داده میشود. یعنی ما باید یک قایده کلیدی رو باید از خود کنیم برای خرج کردن. یعنی ما صرف کردن رو، یعنی از روی حواس نیو، یعنی از روی نقشه باید آموزیم. باید با نقشه خرج کنیم، پسندوز کردن رو آموزیم. یعنی اولین سرمایه خود رو ترتیب دادن از همه دشوار برای هر یک شخص. این اولین سرمایه خود رو ترتیب دادن است، یعنی دشواری در همون می شود. اگر خرج کنی رو کم کرده پسنداز کردن رو زیاد کنیم، ما می توانیم که با همین رو سرمایه اولین خود رو ترتیب دیم.
0: یعنی هر جوان امروز می تواند این کار انجام بدهد یا برای این یکم ملکه و دانشی فوق العاده و دیگر یا تحصیلات دانشگاهی در کار است؟
1: برای این کار، برای پیشگیری نمودن خرج زیاد یا اینکه جمع کردن پول، فکرانی درست در کار است و مقصد، یعنی از مقصد انسان وابسته است. اگر ما در پیش خود یکون مقصد نداشته باشیم، ما نمیتوانیم که یک میاری معین پول رو جمع کنیم یا اینکه یکون ذخیره کنیم. اولین درجه مقصدی درست است، انتخابی مقصدی درست است.
0: شما در باره فکرانی گفتیم، طبیعی است که در آیله شخص تنها نیست، اونجا همسر است، کودکو هستند، پدر مادر هست. فکرانی همه باید دیگر شود، یک خل شود، یا که شما خودتون تنها فکرانیتون رو دیگر کرده میتونید که پول دار شوید؟
1: یعنی همین فکر از کجا پیدا میشد؟ وقتی که آدم میخواهد که در بالای خودش کار کند، یعنی روش دید خودش رو. یعنی هر یک انسان فکری علایده خود رو دارد. اگر که من خواهم درباره خود، یعنی روش کنم در یکون ساحه، باید فکری خود رو تحلیل کنم و با از روی همون نقشه که نقشه ها گذارم و از روی همین نقشه ها عمل کنم. یعنی این هر یک انسان برای خودش، برای تجارت یا اینکه برای یک کسب کاری موفق شدن، باید از روی نقشه و رشد کند.
0: خب نظرتون در مورد بیزنس ترینرهای اینترنتی چه خیلی است؟ در اینترنت خیلی زیاد هستند و شما در یک مؤسسه مالیوی کار میکنید. اندیشه اونها تا کدام اندازه از جهت علمی اساسناک است و او یا همین بیزنس ترینرها رو گوش کرده پولدار شده میتوانند جوانان ما؟
1: درست قید کردید. حاضر در شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاد هستند، به چشم میرسند. یعنی همین بیزنس ترینرهای اینترنتی گویم امروز در اینترنت هستند، اونها موتیواسیای موقتی هستند. اگر خیلی گیریم، یعنی جوانانی ما از اونها یک روحیه، یک هوسمندی میگیرند برای آغاز یک کار یا اینکه برای آغاز یک فعالیت. نو همین تجارت یا اینکه کار تنها از سخنان زیبا آغاز نمییابد. یعنی برای مسئلت آنها رو گیرند، مسئلت آنها رو گیرند و سوادهای مولوی رو از کتابهای اقتصادی و شخصان عملی که امروز موفق شدند در همین جاده، از آنها تجربه گیرند، تجربه آنها رو آموزند، این خوبتر می شود.
0: خب در مورد پول، مثلا به سن و سال هم وابسته هست؟ مثلا از که ما مناسبت با پول برای فرزندانمون باید یاد بدهیم که در آینده اونها این گونه ملکه را داشته باشند.
1: پول و سین و سال یک اندازه با هم وابستگی دارد. یعنی هنگامی که انسان کلان شدن میگیرد یعنی مسئولیتی یعنی مسئولیت زیاد میشود و نیازی مالیوی زیاد میشود. خوبتر میشود که از خردسالی از دوره سین و سالی مکتبی اگر ما با فرزندانمون معامله درستی پول رو آموزانیم و مثل صرفه کار کردن یا اینکه پسنداز کردن رو آموزانیم در عین جوانی اونها برای اداره پول و آغاز تجارت آماده میشوند.
0: خب جوانان اکثریت میخواهند که در بانک کار کنند. نمیدونم برای چی لکه جوانان فکر میکنند که کارمندان بانک پول خیلی زیاد دارن. و ببینید برای در بانک کار کردن برای یک جوان دانش و ملکه الوهیده در کار است یا که مثلا نسبت به اونی که مثلا در یک سوهای وسط اخباری اومد کار میکنند یا که ملکه ها هر خیل هستند یا همون فکرانی که شما مفتید همین نقش بازی میکنند.
1: یعنی جوانان امروز ما همچون بانک امروز برای جوانان یعنی بسیار امکانیت ها رو فراهم آورده ایم در بانک. یعنی هنگامی که ما کارگر قبول میکنیم در بانک ما آنها رو از مخصوص دانشوی مخصوصی که برای کاروی بانکی تعلق دارد میاموزانیم. آنها رو آیسته آیسته به همون درجه متخصیص شوی بوده میرسانیم. انا فرقیه دکن بین بانکیری جوان یا اینکه روزنامه نگار در اون است که بانکیر باید سوادنوکی مولوی داشته باشد. یعنی بانکیر پول را اداره میکند در روزنامه نگار اطلاعات را.
0: یعنی که این دانشوی مخصوصی که مثلا اون رو داشته باشی و بعد در بانک کار کنی غیر از دانش مولوی دیگه چی نیست؟
1: در بانک بسیارتر دانشوی مولوی لازم می شود.
2: فرصتی دانستن

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать «Ламбратин». «Ламбратин» — не просто муколитик. «Ламбратин» — это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: «Ламбратин» — выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Бахшида басиву панч сологи и стихлоли давлати Таджикистан. Ик доми джашни, ассану отсодирут понг. Порой соеб короли исте соли. Акнун бо чор дафо изи солона. Бо пули милли карс бигирет. То сию ми сентябра зиним коня дисти фода борда. Исте солот и худро руш бидихет. Вахам дар тахкими иктидори исте соли и кишвар. Сам гузурет. Тафсирот бо телефони 88-55. Мо хам кадами рушди иктисоди милли. Ва пушти боли бо этимоди соеб короли ватаниям. Сану отсодирут понг. Хадафи мо, муваффакияти шумо.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Мегачипс – Харида, яке се сертификат руба маблаги газор сомони бурткун. Рамзро аз басаи мегачипс дар сомони мегачипс нухта диджей ба кайгир. Ва ё онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони мегачипс нухта диджей.
7: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
8: فرصتی دونستان
9: در مورد پولدار نشدن بعضی جوانان شاید بعضی ها فکر میکنن که چرا موفق نمیشن، چرا یک جوان خیلی پولدار است و اونها پولدار نیستن مثلا. خب و تو کدوم اندازه مثلا همین جوانان ما که اولی مشاهده میشد که بعضن از بازی کامپیوتری هم سیر نشدن، کدوم خطاها را صادر میکنن که اون بویسی مانع شدن برای پولداری میشود به نظر شما؟
10: در اقتصاد یک مفهوم است ارزش امکانات های از دست رفته میگم، یعنی در زندگی انسان قیمت ترین چیز این وقت است. یعنی همون ناظر بسیاری جوانان ما وقتهای قیمتناک خود را در همین بازی های ویرتوالی و در بازی های کامپیوتری صرف میکنن. اونها میتوانند در همین فرصت یعنی بیکاری یک صاحب یک کسب شوند، یک کسب نو یا اینکه یک علم نو را آموزند. یعنی این از دست دادنی، یعنی همین از دست دادنی قیمت ترین چیزی خود، یعنی این وقت. آنها در همین مدت وقت خود رو از دست میدین. بعدا بسیاری ها ناراضیگی بیان میکنن که برای چی کاری ما پیش نمی رود یا اینکه برای چی از اوداش نمی برویم. این بسیارتر از خنوگ نظری بر مقصدهای گذاشته خود میشود.
9: یعنی مقصد آنها درست میگذارن
10: بله.
9: و برای عملی شدن این مقصد کوشش نمیکنن یا موتیواسیشون گم میشود.
10: اکنون یک با مثال فهمانیم، همین بازی های کامپیوتری هم نیروی آدم رو به خود جلب میکند با کدام کارش. یعنی همون بازی ها هم در خود یک میسیا دارد. دوره به دوره باید تو میسیا رو گذاری. همین کار هم تجارت هم چنین است. یعنی میسیایی که حاضر برای موفق شوی میدانی در میدانی مهنت است. باید در میدان مهنت باید مهنت کنی، رقابت کنی، میسیه گذاشته خود رو یعنی رسی، یعنی به مقصدهای گذاشته خود رسی، نه اینکه در منیتوری که در اونجا بازی ها هست. یعنی وقت رو باید صرف کارونه استفاده بود.
9: شما در موردی اون گفتید که مثلا برای آغاز تجارت و موفق شدن پولی بسیار هم در کار نیست گفتید. مثلا یک جوانی که اولی دانشجو است چخیر به پولی زیاد میتواند که موفق شود؟ به نظر شما باید چی کار کند؟ از چی سر کند؟
10: هنگامی که بسیار روزی در بسیار کتاب های اقتصادی و کتاب های موتیواسیونی که امروز درباره پول نویسته شده است، در همه و از جهت پسیخولوژی هم نگاه کنیم، یکم با آدم چی پیدا می شود؟ یک فکر می آید. فکری پولدار شدن یا اینکه فکری یکون چیزی قیمتناک با خود خریدن است. ما وقتی که همین مقصد رو میگذاریم و روی او رو فکر میکنیم، یعنی همه این از نقشه به نقشه از چیگم از فکر سر می شود. یعنی ما مقصد ها گذاشتن استراتژی مولوی رو ترتیب می دیم. یعنی از روی همین ما می توانیم که اگر ایده ما مستحکم باشد، ایده قوی باشد، ما می توانیم که با ایده خود یکون اینوستر یعنی یکون سرمایه گذاری دیگر رو جلب نموده، همین فعالیت رو پیش بریم.
11: خب ببینید، یک چیز دیگری بسیار مهم به نظر من این با قرض خریدن مال و محصولات است. ولی اکثر جوانان تلفنشون هم با قرض است، ماشینشون هم با قرض است. خب این باعث اون نمیشد که مثلا جوانان ما با قرض عادت میکنن.
10: از یک جهت اگر روزی نگاه کنیم قرضداری از حد زیاد این برای آدم نادرست است. یعنی همون معاشی که کار میکنیم یا که درآمدی که میگیریم اون گفتی وکی به برکت میگیریم. بسیار وقت همین در شیوه در مردم هست که همین معاشو به برکت شدن. این از آن است که ما همین پول خود رو یعنی به نقشه استفاده برده عهده‌داری رو زیاد میکنیم. یعنی قرضداری از حد زیاد ما رو میتواند که محروم کند از پسنداز کردن. یعنی باید ما چیزی که خریداری میکنیم باید او با ما لازم باشد و سطح زندگی ما رو بلند بردارد، یا اینکه سطح زندگی فرزندان ما رو بلند بردارد، یا اینکه سطح کار ما رو یعنی وای کند کمک رساند، چیزهای یوری رسان برای کار و فعالیت زندگی باشد، این وای نیست. چیگم بد نیست. اگر که برای خودنمایی و برای از دیگران فرق کردن با قرض باشد، من فکر میکنم این فکر درست
11: است. خب بسیار از جوانان ما امروز در مهاجرت هستند و طبیعی است که پولهایی که از اونجا کار میکنن با واسطه بانک ها با خانهشان انتقال میدن. آیا مثلا با واسطه پولهایی که در مهاجرت کار کردن اگر تجارت کرده میشود؟ و آیا شما اگر لایف هک یا توصیه میدید که چخیل پولهایی که بسیار با عذاب آنها کار میکنن با این پولها یعنی یک تجارت خود رو کشایند یا زندگی خود رو بهتر کنند، با کدام راه؟
10: یعنی بسیار روزی اکثر جوانهای ما کوشش میکنن بعد ختم مکتب با مهاجرت مهنتی روند. یکمین توصیه من این است که اول باید آدم تحصیل گیرد. من فکر میکنم خواندن، تحصیل گرفتن این خیلی خوب است. یعنی که همین آدم علم دار و به علم دویم فرق میکند در یک دوره. الان مهاجرانی که امروز با زحمت پول مییابند بسیار در شرایط روزی برای آنها فراهم است، برای پسندوز کردن. ما همچون خومبانک وابسته از همین از تجربه هایی که ما میبینیم برای مردم همین جمهوری همون صورت حسابای پسندوزی یعنی مهاجر سرچشمه شده ایم که آنها میتوانند از خارج کشور با طریق خومو آنلاین یعنی برنامه تلفنی میتوانند که با خود همون برنامه رو نصب کرده صورت حساب پسندوزی کشویند. یعنی ما باید همین پولی که امروز کار میکنیم با دست میاریم باید یک قسمی اون رو پسندوز کردن رو یاد گیریم. پسندوز کردن رو یاد گیریم. اونها میتونن از اون از همین خارج کشور پسندوز کشویند و با یک مسئله دیگر همین که باید کوشش کردن لازم است که همون پولی که امروز اونو جمع آوری میکنن با زحمت اون رو به اکتیو تبدیل دهند.
11: یعنی اون چیز بخرن که اون چیز براشون فایده بیاره.
10: بله، همین پسندوز گذاری یکی از سرمایه گذاری به خف است. یعنی با خفی پسترین به نظر از جهت اقتصادی وقتی که شما پسندوز میکشوید اینوستیسیا به مثال اینوستیسیا میشد خفی پسترین دارد. یعنی شما در اینجا یکان کاری دیگر نمیکنید، پول شما برای شما یعنی کار میکند.
11: بله. من در برای جوانان صحبت کردیم، یکان آمار در دست شما هست که چند فویزی استفاده برندگان قرض ها در بانک همو جوانان هستند؟ یعنی تو 30 ساله یا تگی 30 ساله؟
10: ما خمو یکی از بانکوی پیشرفته در سطح جمهوری می باشد. یکی از مقصدهای اساسی ما این دستگیری نمودن جوانان و جوانانی که امروز می خواهند تجارت کنند و اینکه تجارت دارند. اکنون ما زیاده از 130 هزار نفر میزاجان داریم که تخمینی منازی میتوانم گفته که زیاده از آن 30% آنها میتواند جوانان باشد امروز در تمام سطح جمهوری. جوانانی که امروز با فعالیت های صاحب کاری خرد و میانه کار کرده استادند.
11: یعنی با جوانانی هستند که مثلا با مبلغ های قرضی بانک شما تجارت خود را روش دادند و حالی به سطح درآمد گذاشتند. این گونه تجربه هم هست؟
10: بله. چنین وزیر ما برای چنین فعالیت های خرد ما یک برنامه قرضی داریم که برای دستگیری تجارت، یعنی جوانان در تجارت نام گذاشتیم. یعنی مخصوصا جوانانی که تا 30 ساله هستند برای بخشیده برای همونان است. یعنی شرایط های خوب، شرایط های مخصوصی که برای تجارت های خورده که امروز میتواند به تجارت های خورد و میانه برسد. از روی تجربه اگر گپ زنیم چنین حالت ها بسیار هستند.
11: مثلا تو چقدر پول میتونن قرض بگیرن در دایره همین محصولات بانکی؟
10: در دایره همین محصولات بانکی تا 1 میلیون سومانی محدودیت اکنون بالایش این 1 میلیون سومانی است که برای تجارت خورد و میانه ما فکر میکنم از تجارت خورد به تجارت خورد و میانه گذاشتن بسندگی میکند و در آینده وقتی که بیزنس اگر که رونق یافت باز آنها میتوانند که با مبلغ های زیادتر گیرند.
11: چون زیاد قرضای امتیاز نوکاس فکر میکنم که اونجا زمین و خانه را با گراو گذاشتن و این چیزا نیست، زیرا که جوان اصلا این چیزا را شاید نداشته باشد.
10: این از حالتی اکنون این از حالتی رفتی کار وابستگی دارد و از نمودی فعالیت وابستگی دارد. ما داریم یعنی قرضایی که داریم امروز به زمین و به کفالته مقصد پیشنهاد کرده استادیم برای صورت کار و صفت خدمت رسانی. من فکر میکنم این برای همه جوانان، نه تنها جوانان، برای همه شهروندان دسترس است.
11: خب یک چیز دیگر هم مشاهده میکنم، شاید شما مشاهده کرده باشید، بعضی جوانان هستن که خیلی زیبا میپوشن و خیلی با وهیما گپ میزنن، اصلا شاید پول زیاد نداشته باشن، ولی شاید کدام بیزنس ترینر گفته باشد که شما برای میلیون دار شدن باید رنگ میلیون دارها گردین. شاید برای همین اونها همین گونه با یک کارآفر زیاد، با یک غرور زیاد میگردن. شما همیشه مشاهده میکنید؟
10: بله، این چیز رو از بسیار مشاهده کردن ممکن است، برای اینکه اکثریت از جوانان ما این یکی از جهت اگر پسیخولوژی هم نگاه کنیم این خودنمایی می باشد، خودنمایی که بر عوض قرض آنها این کار رو میکنن. بعدن همین خیلی معما به میان می آید که از قرض برآمده نمی توانند. همین ساعتی که امروز در مثلا اگر ساعت قیمت ترینی که امروز در 20 هزار دلار نه ارزش دارد و ساعتی که هست که 1000 دلار ارزش دارد یا اینکه 1000 سومان ارزش دارد، هر دوی آنها همین یک وقت رو نشان می دهند. این در اینجا هم فکرانی رول مهم رو می بازد، یعنی یک اساس شده می تواند.
11: من فکر یک دانشمند یک وقت خوندم و میگوید که ما بعضی وقت خراجات زیاد میکنیم به خاطر اون که چیزهای نودرکار رو میخریم و میخواهیم که به دیگران تاثیر رسانیم، یعنی دیگران ببینند که شما یک ساعت قیمت دارین. اگر نه طور شما گفتین میشود که یک ساعتی عادی هم همون وقت نشان میدهد شما زندگیتون را پیش ببرین و اون پول رو برای دیگر سمت صرف کنید یا پس انداز کنید مثلا.
10: بله، امین از همه دشوار در حیات انسان وقتی که آدم برای پول جمع کردن یا اینکه مقصد میگذارد برای یک پول دار شدن یا آغاز تجارت، این اولین سرمایه است. برای جمع کردن اولین سرمایه آدم ها سالها صرف میکنند، یعنی با معاش کار میکنند، یکی از 10% 20% از همون حصه معاش جدا کرده پول جمع میکنند. بینید که همین سرمایه اول بر عوض عمر انسان
11: بدست
10: میآید. اگر که ما امروز همون درهم رو قدر نکردیم، ما سامان رو هم نمیتوانیم قدر کنیم.
8: فرصتی دونستان عالمی دقیق،
7: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 100,000.
12: دل انسان در یک روز تقریبا 100,000 مرتبه میتابد. این عضوی خرد بدون تنفس کار میکند. وظیفه اساسی آن تامین تمام جسم با خون است.
7: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلی است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Сануат Содирот Бонг по максади дастгири шарвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасанддозҳоро то 5% боло бурд. Дар Сануат Содирот Бонг пасанддоз гузошта, бо меъёри то 13% солона даромад гиред.
4: Тафсилоти бештар бо телефони 88-55.
0: Сануат Содирот Бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо. Рақами телефони идораи реклама 41-41.
5: Фурсати донистан.
6: من یک اندیشه کیوساکی رو خوندم پیش از صحبت. منو میگه که مثلا اگر شما میلیون دلار هم داشته باشین تو اکتیف نداشته باشین این پول برای شما منفعت نمیاره. یعنی حتما باید کدوم یک اکتیف خوی داشته باشین که برای شما کار کنند. اما اکثریت جوانان ما فکر میکنن که حتما باید یک میلیون دلار از کجا یابن و بعد تجارتشون رشد میکنند یا کسی برایشون بدهد بعد تجارتشون رشد میکنند. تا کدوم اندازه این اندیشه یا نو خطا است؟
7: یعنی ما چیلی که در بالا هم قید کردیم گفتیم که با پولی زیاد تجارت آغاز کردن یعنی چیلی که وای کردیم نه همه تجارت با پولی زیاد آغاز کردن می شود یعنی فکرانی درست در کار است اگر که از این نگاه کنید با آدمانی که امروز فکرانی درست یعنی که فکرانی مالیوی نداشته باشد ثروت زیاد یا پولی زیادی رو با آنها تید آنها زود نیست میکنند برای اون که فکرانی مولیوی ندارن نمیدونن که با کدام سمت همین پول رو روانه کنند اگر آدمی که امروز فکرانی درست دارد مقصدی درست دارد آنها میتوانند حتی از صفر یک امپریا سازند
6: بعضی ها میگن که امید تو 30 سالگی اگر شما یک آنچه شدید میشهید نشدید دیگه بعد 30 سالگی نمیتوانید تا کدام اندازه از نگاه علمی و از تجربه شما همین گپ ندرست است؟
7: یعنی این گپ از جهت علمی هم از جهت پسیخولوژی هم ندرست است برای اینکه کار کردن پول یافتن اگر که از تاریخ همین بایوی روی دنیا رو اگر بینیم اکثریتی آنها بعد 30 سالگی یعنی پول دار شدن موفق شدن این از خود آدم وابستگی دارد برای پول دار شدن در تجارت یا اینکه موفق شدن در یک کار کسبی من فکر میکنم شجاعت جسارت فکرانی درست در کار است
6: خب بسیار از بینندگان ما خیلی از میان جوانان آرزو دارن که در بانک کار کنند شما الکی جوانی هستید که در بانک کار میکنید این آرزوتون عملی شد با دیگه چی آرزو دارید
7: کار در بانک این برای من نه تنها یک کار است یعنی که یک منصب است یک وظیفه است این برای من یک مسئولیت کلان در نزد میزاجانمون است یعنی ما با میزاجان کار میکنیم خدمت رسانی برای میزاجان میکنیم اگر که درباره آرزوی من رود من یک آرزو دارم که همین وابسته به کارم است یعنی یک سهم ارزنده خود رو در همین پیشرفت اقتصادی کشور عزیزمون گذارم
6: یعنی میگن که موفقی یک مقال دیگر که دلخواه عسکر درباره گنرال شدن فکر میکنند دلخواه کارمندی بانک درباره صاحب بانک شدن فکر نمیکنند که یک روز یک بانک تجارتی خودش را داشته باشد فکر نمیکنند
7: سوال خیلی جالب دادید این هر یک وقتی که در بانک کار میکنیم ما در شعبه قرضی که هستیم ما با میزاجان کار میکنیم بسیار تجارت های موفق رو ما تحلیل میکنیم سرمایه گذاری میکنیم و این حالت ها نیز با ما یک روحیه میبخشد یک وی میدید موتیواسیه میدید با قدر امکان ما در یک جا نمیستیم، ما هم کوشش میکنیم که زینه به زینه در کاری کسبی یا یعنی که در یک تجارت موفق شویم. همین علم های مولوی خود را کوشش میکنیم که با سمت های ضروری استفاده بریم.
6: ببینید مولوی، جوانان ما رو تماشا میکنند که رو بروی پرابلم های زیاد قرار دارند، در مواجهت هم پول قلینه باید کار کنند، ماشین بخرند، خانه ندارند در شهر که این یک ارزوی هر یک جوان است، و با صد یک مشکلی دیگر دارند. در به نظر شما آنها از چی شروع کنند؟ چی توصیه میدید به آنها؟ چی کار کنند که مثلا همین قدم به قدم ارزوهاشون عملی کنند و به همون چیزهایی که گفتیم دسترسی پیدا کنند؟
7: یکمین توصیه همین شده میتواند که باید خواهشی از قرضدار شدن برآمدن داشته باشد. یعنی اگر که قرضدار باشد، خواهشی از قرض برآمدن رو داشته باشد. و وقتی که خواهش پیدا شود، آدم روی حل مسئله رو می‌یابد، یعنی کوشش میکند، کار میکند. و دویم مسئله همین است که همین کتاب هایی که امروز برای آموختنی سوادناکی مولوی هستند، اقتصادی، بسیارتر از آنها استفاده برند. حاضر دانشی که دانش مولوی بنوید در زمان معاصر مهم است. باید آدم یک ملکه داشته باشد، یک قابلیت فروشندگی، اگر تجارت می در آمده باشد وزیر قابلیت فروشندگی داشته باشد، یعنی مارکتینگ چی است باید داند که محصولات خود را معرفی کند در بازار. دانش مهمتر است و نقشه بندی. از روی نقشه می تواند که از همین مشکل ها بیرون بیایند.
6: خب اگر جوانان خواهند که به وسط از متخصصان بانک شما مسئله بگیرند، این گونه امکانیت هست که بیایند و سوال دیان پرسند؟
7: بله، ما هنگامی که میزاجان ما به ما درخواست قرضی میگذارند در بانک، ما اولا با آنها صحبت میکنیم، یعنی در لفظی ما سکرینینگ میگیم، یعنی صحبت سنجشی میگذارونیم با میزاج. ما همه ما ویوی خویش های میزاج رو معاین میکنیم و مقصد هایش رو معاین میکنیم. در حالتی که مقصد های میزاج نااستوار هست یا یعنی اینکه حالا آن مقصدی آنها میبینیم که شبهناک هست، ما با آنها توصیه میدهیم که روی درست و حل مسئله رو نشون میدهیم و پیشگیری میکنیم که از قرضدارشوی زیاد، یعنی اکثر میزاجان میخواهند که پول زیاد به دست بیارن، روند تجارت رو آغاز کنن. ما مسئلات ها میدیم که تحلیل همون حالت کار رو تحلیل گذارونده مسئلات میدیم تا اینکه همین از حد زیاد قرضدار نشوند، پیشگیری میکنیم. این چیز معما نیست، برای کنسولتاز یعنی همین معلومات گیری، مشورت گیری همه درهای بانک ما، همه فیلیاهای ما یعنی کشوده است.
6: بهترین. خب بیننده عزیز، ما با فاروق سلامو صحبت داشتیم، رابر خدمات قرضهای تجارتی خرد و میانه بانک هومو، و یادرس میشم که این گفتار در دوره لایحه کارپراتی بین المللی مولیوی گروه بانک جهانی اینوواسیو و در بخش مولیوی تاجیکستان با دستگیری برنامه ریمیت پرایم ایفات که از طرف اتحادیه اروپا مبلغ گذاری میشود، یک جایه با بانک ملی تاجیکستان تهیه و پیشنهاد میشود. و موضوع صحبت امروز ما در مورد پول جوانان، استفاده پول، امکانیت هایی که جوانان امروز دارند، همین موضوع بود. و امیدوارم که متخصصی این صحه هم صحبت ما توانستند که بعضی توصیه های خوب رو برای جوانان بدهند، و امیدوار هستم که همین گونه با آموزش، با راه دیگر کردن فکرانی، با راه بهتر ساختن زندگی خود، شما به آرزوهاتون البته خواهید رسید. و اون که بعضی میگن که بعد از 30 سالگی دیگر شخص نمیتونه موفق شود، تاکید هم صحبت ما گفتن این گپ کاملا نادرست است و شما هر لحظه هر وقت می توانید که موفق شد. و موفقی امورها و حساب ها و فرانی خیلی میلیون دار و ثروتمند در دنیا، اونا بعد از 30 و 40 و 50 به این سطح رسیدن، تلاش کردن، آموختن، کوشش کردن و موفق شدن، و شما نیز یک روز البته موفق میشوید. من برای شما این سوال سپاس میکنم برای یک صحبت بسیار خوب، و برای شما نیز بیننده عزیز موفقیت، برور و کامیابی رو آرزو دارم. دور نیست که ما با شما نیز همچون کارمندی بانک، همچون میلیون دار، همچون روبری کارخانه، یا شاید همچون یک ثروتمندی موفق در این استودیو یا جای دیگری البته صحبت خواهیم کرد. سبحان جلیلوف بودم، تو ویدیو پادکست دیگر کامیاب و موفق باشید.
5: Фурсати Донистан.
8: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
9: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مولار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Новости.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. شریک لذت بور ملی ایتس و KFC. فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
1: پاسا یکی از نادرترین محصولاتی است که قریب هیچ گاه ویران نمی شود. در ترکیب آن آب خیلی کم بوده، محیط کیسلتاش بلند است و ماده های طبیعی ضد باکتریوی نیز دارد. همین خصوصیت ها امکان نمی دهند که باکتری ها رشد کنند. آرکیولوگ ها حتی در قبر های قدیمی عسل را یافتند که پس از 100 سال ها هم قابل استعمال باقی مانده است.
0: با زمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا دل خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان، به نوبت و کلای. ملی ایتس را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 14 00 و یا 55 55. ملی ایتس، صفتی بلند و لذتی بیشتر.
2: آسیا پلاس، رادیو با حرف اولی الفبا.

0: چیستان دوازده.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فوی سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. تاجیکستان تجربه ژاپنیا در ساحه استخراج معدنها را از خود میکند. در جمهوری جام جهان عید به سم بودر میشود. اقتدار کشاورزی مملکت در دوشنبه اکسپو سنتر معرفی شد. شرح پر خبرها. در ملاقات معاون اولی وزیر صنعت و تکنولوژی های نوین تاجیکستان نیساجان قربانزاده با هیئت وزارت اقتصاد، سودا و صنعت ژاپنیا، اینچنین نمایندگان سازمان بخطری متال و انرژتیکا ژاپنیا، امکانیت های رشد کادرها و شناسایی با تجربه پیشقدم ژاپنیا در صنعت معدن های کوهی و متالورگیا بررسی شد. جانب هوسمندی خویش را با تحکیم همکاری های ساحوی، کارکردی عمیقی اشیاء خام، رشد تشبث های مشترک، تبادل تجربه و گسترش هماهنگسازی ساختارهای داخلدار دو کشور تأکید کردند. با توسعه همکاری ها در سمت استفاده ثمرانه ثروت های زیرزمینی و استفاده تکنولوژی های موثر توجه مخصوص ظاهر کرده شد. تاجیکستان با تطبیق اصول های موثر تشخیص گیستولوژی بیماری هیرشپرونگ، یک بیماری مادرزادی روده های کودکان شروع کرده است. متخصصی بیمارخانه بچگانه لیورپول شریباتوس برای مبادله تجربه با دوشنبه آمده است. متخصص بریتانیایی در مرکز ملی طبی شفابخش و مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی با طبیبان توجیک مشغولیت های عملی گزارانیده تبادل تجربه نموده است. کارشناسان قید می نمایند که جاری کردن اصول های موثر تشخیص خطاگی تشخیص را کاهش بخشیده صفت تبابت را بهتر می گرداند. باید گفت قبلا بیماران از تاجیکستان مجبور بودند برای گذرانیدن چنین معاینه ها به خارج کشور سفر کنند. روسیه نوترین موشک بالیستیکی بین قطعوی سرمت را با موفقیت پرتاب کرد، خبر می دهد لینترو. در گفته فرمانده نیروهای موشکی، اقتدار این سیستم موشکی توانای جنگی نیروهای هسته استراتژی روسیه را افزایش می بخشد. قرار است موشکی بین قطعوی در سال جاری به خدمت جنگی وارد کرده شود. تاکید می گردد که سرمت یکونه موشکی می باشد که قادر است در اطراف تمام زمین دور زده به هر گوشه جهان برخورد و مسافه زیاد از 5000 کیلومتر را فرا می گیرد. گذشته از این ابراز می شود که خصوصیت های سرمت و آن امکانیت می دهد که سیستم های موجوده و دورنمای ضد موشکی را عبور سازد. اقتدار کشاورزی صنعتی تاجیکستان در دوره کنفرانس 35 منطقه سازمان آذوقه‌خواری و کشاورزی سازمان ملل متحد فاو برای اروپا و آسیا مرکزی در دوشنبه اکسپو سنتر با معرض تماشا گذاشته شد. در نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنعتی تاجیکستان کارخانه و کارگاه ها محصولات گوناگون وطنی از قبیل میوه و سبزیجات تر و تازه، میوه های خشک، عسل، محصولات شیری، نوشاکی ها، محصولات قنادی، کنسرو ها، محصولات نساجی و هنرهای مردمی را به نمایش گذاشتند. همچنین امکانات صادراتی مملکت، تکنولوژی های موثر کارکرد محصولات و دستاورد های ساحه صنعت خوراکواری معرفی کرده شد. دوشنبه بار دیگر میزبانی جام جهانی سامبو میشود. مسابقه بار اول در تاجیکستان در ماه سپتامبر سال گذشته برگزار شد. با قوت در این سامبوچیون سراسری جهان در این مسابقه برای دریافت 28 مجموعه مدال ها در کاتگوری ها اید با سامبوی ورزشی و جنگی میانی مردان و زنان ترقبت میکنند. قرعه‌کش مسابقه با نظر داشت ریتینگ بین المللی ورزشی سبک نامزدان دور میگردد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه نو شده ایمو از یپلیوز نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. موجی باوری برای فوجی مردم، شبانه روز، رادیوی ازیبری.

0: در تاجیکستان 14.
1: بچه جون کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: روز بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. دریای اوون خراسان که در پای آبخیزی ضرر دید برقرار کرده می شود. تاجیکستان و قزاقستان خریدای راه اوید به همکاری های صنعتی کشاورزی را امضا می کنند. در دوشنبه لایحه زیره حفظ کودکان در میدان رقمی جمع بحث شد. شرح پورای خبرها. تاجیکستان و قزاقستان امضای خریدای را در باره همکاری ها در بخش کشاورزی را به نقشه گرفتند. در این باره زمینی واخوری قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان با ایدربیک سپاروف همدای قزاقش در دوشنبه تاکید شد. جانب قزاقستان آمادگی خویش را جهت تأسیس کارخانه های مشترکی استحصالی ارد، کارکرد محصولات چارواداری، استحصالی محصولات قنادی، محصولات رستنی، شربت های طبیعی و کنسنترات ها بیان کرده است که در قلمرو قزاقستان با جلب سرمایه گذاری از تاجیکستان ساخته می شوند. تاکید گردیده است که در سال 2025 حجم گردش مال در ساحه کشاورزی بین دو کشور 11.5% افزوده و 595 میلیون دلار رسیده است. نشان دهنده در سه ماه اولی سال جاری 26% افزوده است. باید گفت اساسی محصولات صادراتی از قزاقستان رو ارد و گندم، روغن رستنی، جواری مکه، محصولات گوشتی و دیگر مال‌ها تشکیل می‌دهند. کارهای برقرار سازی در کانال آبرسانی یوون خراسان که بر اثر آمدن سیل آسیب دیده بود فعالانه ادامه دارند. دفتر مطبوعات رئیس ولایت خاتون خبر داد که در این کار کارمندان اگنتی زمین سازی و استفاده آب و همچنین ده ها نفر متخصصان و کارگران با استفاده از 19 عدد تکنیکای مخصوص جلب شدند. با گفته این نهاد کانال 93 کیلومتری در دو جا آسیب دید و با سیستم آبیاری زمین های کشاورزی نوحیه های یوون جامعه و خراسان آسیب رسانید. در حال حاضر تقریبا 90% کارهای برقرار سازی در قید یکم خراب شده و 50% در قسمت دویم انجام شده است. прокуратура генерали Қирғизистон айбномаи парвандаи ҷиноятӣ алайҳи раиси пешини кумитаи давлати амнияти миллии Қирғизистон Қамчибек Ташиевро тасдиқ кард. ба гузориши 24 кг парванда махфӣ буда муҳокимаҳои додгоҳӣ пушти дарҳои баста бо дастрасии маҳдуд ба иттилоот баргузор мешаванд. Қамчибек Ташиев, ки санаи 10 феврали ҳамин сол аз вазифа барканор шуд ба ғасби хушунатомези ҳокимият ва суистифодаи мансаб айбдор карда мешавад. Тибқи фарзия тафтишот, ӯ нақшаи бо хушунат тағйир додани сохти конституциониро тарризӣ мекардааст. дар ин парванда 8 нафар аз ҷумла собиқ прокурори генералии Қирғизистон ва раиси пешини парлумони ин кишвар низ даст доранд. дастаи ҳунарии 6 мақоми филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи акашариф ҷураев сазовори ҷои аввали фестивал озмуни байналмилали 6 мақомхонӣ дар хуҷанд шуд. дар ин чорабинии ҳунармандони дастаҳои 6 мақомхон, мутахассисони соҳаи фарҳангу санъат, мусиқашиносони кишвар ва берун аз он, аз ҷумла аз эрон, узбекистон, қирғизистон, озарбойҷон ва франсия ширкат варзиданд. фестивали мазкур аз барномаҳои гуногуни фарҳангӣ, конфронсҳои илмӣ, озмуни иҷрокунандаи беҳтарин ва маросими тақдими ҷоизаҳо ба ғолибон иборат буд. дар душанбе маъракаи иттилоотии зире ҳифзи кӯдакон дар майдони рақами ҷамъбаст шуд. лоиҳаи иттилоърасонӣ аз ҷониби гурӯҳи расонаҳои азия плюс дар доираи лоиҳаи караван бо маблағгузории иттиҳодияи аврупо гузаронида шуд. дар доираи корзори зире, ки дар 10 моҳи охир татбиқ шуд, зимни суҳбат бо наврасону волидон, одатҳои рақамӣ, хавфҳо ва таҷрибаи онҳо омӯхта шуда, си мусоҳиба бо сокинони душанбе ва вилоятҳои суғду хатлон сурат гирифт. бояд гуфт, ин пушташи иттилоърасонӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд аз 12 миллион бинанда дошт و در چورابینی های حضوری آن بیش از 400 نفر شرکت ورزیدند. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از Azia+.News مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: در حالی که ترانه چشم سیاه هنوز هم به دلها کار میکند، قلب های مجنون و لیلی روی دنیا را به ناله آورده، ترانه شب و روز از شهلا حفیظه.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Иксел ро ту мехариву, ту фаро азмо мегири. Иксел ро харида рамзи зери сарпушро. Дар сомаи Иксел Энерджи нухта Азия бахайкир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб ва шахри истиқомат ба рақами 94-777-727 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксел, як шонси бурда. اون رو از دست نده.
5: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
6: البته پردیفین.
5: او پردیفین؟ تستر بیار.
6: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
5: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
6: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
5: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
7: پردیفین داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
8: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدن اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
9: تلفن تماس 8484. آناتیس، آب کدرون، لذت زندگی است.
10: آناتیس.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
11: رادیو آسیا پلاس.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سی و ما لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد. گل افتاب آبش بوز الرژیه.
2: اوروم عزیزم، علاجش هست الرویک، راهوی بی زود و به خف از الرژیه.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. الرویک خوب بلوط نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکان از 2 ساله بالا و تمام به اویله به خف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: الرویک حیاتی به الرژیه. از داروخانه ها پرسان شوید.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. جونی اوچا با شریکی کامفورت بیبی اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
10: درود عزیزان. کودک و غش کنی به اصطلاح استریکا. چگونه درست رفتار کنیم تا اینکه از این حالتی با کودکان مقرری او را رها بخشیم؟ غشکونی به سبب برای کودک راه افاده احساسات است. ما این را نغز می دانیم. روانشناسان نیز می گویند که در چنین حالت کودک خود را اداره کرده نمی تواند و سرزنش کردن به فایده خواهد بود. مهم است که والدان آرام باشند و کودک را به خطر نگاه دارند. فریاد یا جزا وضعیت را بدتر می سازد. این را از تجربه هر روزه خوب می دانیم. وقتی این احساسات او آرام شد، می توان با کودک صحبت کرد. آرامی شما با او آرامی را می آموزاند و محض وقتی که او آرام است، ما فهمانیده می توانیم که غش کنی بی سبب کاری درست نیست. ولی برای گشت و گذاری براحت همچنین بازی و خوابی و شرایط باید فراهم آوریم. از این رو از اوربچه های وصفتی کامفورت بیبی استفاده می کنیم. سلامت باشید.
0: مادران اسراری براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کامفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: مشارک لذت بور ملی ایتس و KFC. فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
1: شکر نه تنها مزه شیرین میدهد بلکه به مغز سر نیز تاثیر میرساند. هنگام استعمال شیرینی ها مغز دوپامین ماده حسی خوشنودی را خارج میکند. از همین سبب ما بعضن وقت میخواهیم باز و باز شیرینی بخوریم. اما احتیاط باشید چون مغز همین تاثیرات میتواند سببی اساسی عادت کنی شما به شیرینی ها شود.
0: با زمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان

0: آب و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز، با توجهی شما معلومات در باره وضعی هوا. بنابر معلوماتی اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، امروز هوای کشور تغییر یابنده اساساً به بارش خواهد بود. حرارت در خروخ 24 درجه گرم، در خوجند 23 درجه گرم، در بختر 29 درجه گرم، در دوشنبه و نوحه های تابع جمهوری 26 درجه گرم می شود. در همگونه وضعی هوا با شما تعبی بولیدار زمانده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благи хазор сомони бурткун. Рамзро азарчей Nitro Energy. Дар сомони Nitro нухтати джей бакайт гир. Ваю онро тарихи смс бо навиштани ному насаби худ ва шахри зист бараками 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом харузи джумуа. Дар радиои мо суати 19-гуси баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Nitro нухтати джей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
0: رقمی تلفنی داره رکلامه چلویک چلویک
5: قربی از اور در آسیا پلوس.
6: بانک ملی توجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری توجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک دلار آمریکایی 9.35 درهم، یک یورو 10.99 درهم، یک فونت انگلیسی 12.67 درهم، یک دینار کویت 3.54 درهم. همین گونه امروز یک یوان چینی 1.37 درهم، یک لیر ترکی 20.6 درهم، یک روبل روسی 12.6 درهم و هزار سومی ازبکی 77 درهم ارزش دارد. کارلوس کاستانه گفته بود است که اگر تو از چیزی که به دست میاری قناعتمند نیستی، پس در آن چیزی که تو میدهی بازنگری کن. یعنی اگر بازم ساده تر کرده گویم، پیشتر از اون که چیزی رو انتظار باشی، خودت اولتر از همه چیزی باید ارزشمند به دیگران داده باشی. با چی چیز از این داد و ستد شما راضی نیستید؟
5: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

0: Тутарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Сархати хабарҳо. Президент ба корхонаи саноати Серез дар шаҳри Сунцин ташриф бурд. Ҳукумати Тоҷикистон нақшаи амали барномаи рушди нақлиёти барқиро тасдиқ кард. Мақомот сабаби ихроҷи барқи сокинони Афғонистонро содиркунии ҷинояти сангин арзёбӣ намуд. Дар Амрико бо ширкати шарикон аз Осиёи Марказӣ машқҳои бисёрмиллатӣ доир мешаванд. Чин духтарони тоҷикро барои иштирок дар озмуни зебоӣ даъват мекунад. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: عالمی دقیق،
4: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. دو
5: مغز انسان در یک روز تقریبا 2 لیتر خون و مایه های دیگر را توسط خود می گذراند. گرچند که اون تنها تقریبا 2% وزن بدن را تشکیل می دهد، اما تو 20% تمام انرژی ارگانیسم را استفاده می برد.
4: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: آسیا پلوس.
6: هر روز یک قدم به پیش.
0: آسیا پلوس.
7: Darklights went down over the town, silence and mystery.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Шарики Лазатбор, Милли Итс ва Кефси. Фармоиши хурок осон ва бейнаубат.
1: قهوه نه تنها ما رو بیدار میکند بلکه خستگی رو گم میکند. کافئین همون ریسپترهای مخصوصی رو در مغز مسدود میکند که برای حس کردنی خستگی مسئولند. یعنی میشود گفت که قهوه نیرو نمیدهد بلکه مغز رو وادار میکند که خستگی رو کمتر احساس کند. از همین سبب بعد از گذشتن تاثیر کافئین خستگی میتواند بوسم بیشتر حس شود.
0: بوسم میمی ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا دل خونه آوردن آن را نظارت کنید. آسان

0: تاجیکستان 16.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، پرزیدنت با کارخانه صنعتی سریسی سونسین تشریف برد. حکومت تاجیکستان نقشه عملی برنامه رشد نقلیات برقی را تصدیق کرد. سبب اخراج ساکنان افغانستان صادرکنی جنایت های سنگین بوده است. شرح پوره خبرها، پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در دوره سفر دولتی به چین به شهر سونسین تشریف آورده، با فعالیت کارخانه صنعتی سری سوید و استحصال ماشین های شرکت هواوی افتوشناس شد. شرکت از چند کارخانه کلونی استحصالی عبارت بوده، تنها در یک کارگاه ماشین براری 1500 متخصص فعالیت دارند. طبق معلومات مسئولین شرکت، در کارخانه با اجاره کردن ذهن سنعی که کاری پرصفت استحصال ماشین ها را نظارت و اداره می کند، افضلیت داده می شود. حکومت تاجیکستان نقشه عملی برنامه رشد نقلیات برقی در تاجیکستان برای دوره سالهای 2023-2028 را تصدیق کرد. این مرحله برنامه نقشه چورابینی ها را برای تا دوره سال 2028 در نظر دارد. موافق زمینه قرار، نقشه از 9 بندی اساسی عبارت بوده، 4 سمت را با ارزش عمومی تطبیق نقشه 888 میلیون سومانی در بر میگیرد. در دوره برنامه بنیادی زیاد از 1000 نقطه نیرودهی و 10 نقطه خدمت رسانی برای نقلیات برقی پیش بینی شده است. مرحله نوبتی استحصالی 210 автобуси برقی همساله 70 عدد محسوب می یابد. در عین زمان در دوشنبه 60 عدد الکتروبوسی موثری شرکت اکیا اولترا را دارند. غیر از این مقامات، رشد زیرساختار برای جمع‌آوری بطریه‌های کارکرد شده، جدا کردن زمین، بهره ساختن انشاءات مربوطه در منطقه ها، اینچنین تهیه تکنولوژی‌ها برای بی‌ضررگردانی اکومولیاتورها و استفاده تکراری آنها را در نقشه دارد. در آغاز ماه می از دهه در سوغ ده پناهجوی افغانستانی اخراج شد. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نشر مراجعات نمای اظهار می‌دارد که سبب اخراج برخی از ساکنان افغانستان دغلانه پایمال شدن قانون‌گذاری های تاجیکستان، صادرکنی جنایت های وزنین و مانند معاملات غیرقانونی مواد مخدر، پیروی به حزب و حرکت های تروریستی، حرکت زورآوری دارای خصوصیت شهوانی نسبت نابالغان تاجیک، پیشنهاد حجت های قلبکی برای به دست آوردن مقام پناهندگی، تشکیل مرکز های دلخوشی و قماربازی، تماس با سازمان و تشکیلات های تخریبی و کوشش نارون ساختن وضعیت تاجیکستان بوده است. اخیراً در سوخت شهروندی افغانستان دست به جنایت آدم کشی زد، چون این کردارهای جنایتکارانه شهروندان افغانستان و امبولی دهشتناکی آنها که به واسطه با امنیتی کشور تهدید دارند، باعث گردید است که مقامات مربوطه جهت تأمینی ولایت قانون و آرامی ساکنان تدبیرهای مشخص اندیشه آمده است. در پاسخی کمیته دولتی امنیتی ملی، حالا زیاد از 10000 خانواده افغانستانی که طلبات قانونهای جوری را رعایت میکنند، در حدود تاجیکستان آرامانه زندگی دارند. در آغاز فصل تابستان در حدود امریکا با شرکت شریکان از آسیای مرکزی و جنوبی مشق‌های بسیار ملتی دایر می‌شوند. در این باره فرماندهی مرکزی قوه‌های مسلح امریکا خبر داده است. تأکید می‌شود که تابستان سال 2025 هم نیروهای تاجیکستان و قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان، مغولستان و پاکستان و امریکا، اینچنین کشورهای نوزیر، ارمنستان، گرجستان و بریتانیا در چنین عملیات شبیه در ماساچوستس اشتراک کردند. سلسله مشروع همکاری منطقوی این یک تمرینی هر سالای فرماندهی بسیار جانبه می باشد که با عملی نمودنی عملیات مشترکی بین المللی، رشد همکاری های ضد تروریستی و تحکیم همکاری های حربی شهروندی نگرانیده شده است. چین دخترانی تاجیک را برای اشتراک در آزمون زیبایی میس دوستی خلق دعوت میکند. آزمون در آخرین ماه نوامبر در شانگهای دایر میگردد. برای اشتراک دخترانی از 18 تا 34 سالی 70 کشور دعوت میشوند. مصرف مهمانخانه و نقلیات برای تمام چورابینی ها را تشکیل کننده پرداخت میکند. فوند جایزوی آزمون برای جای یکم 10000 دلار، جای دوم 8000 دلار و زینه سیوم 7000 دلار می باشد. اینچونی غالبان در زینه های 4 و 5 با مکافات پولی 5 و 3000 دلار معین کرده می شوند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یا پیوز تیجه نقطه اینفو مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: شریک لذت بور ملی ایتس و KFC. فرمایشی خوراک آسان و بی‌نوبت.
1: شما تخمی تربوز رو فرو میبرید. از افسانه‌های بیبی خود نترسید. تخمی تربوز در معده به درخت تبدیل نمییابد. اون به مثل غذای دیگر از بدن میگذرد. اما بیبی‌هایمون در سمت دیگر اندیشه کاملا درست داشتند که تخمی خام میتواند باعث دردی اشکم شود. اینچنین در برابر بعضی منفیات که اون دارد میتواند باعث دمیش و یا قبضیت هم شود.
0: با زمینه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن اون رو نظارت کنید. آسان به نوبت و کولای ملی ایتس رو از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 1400 و یا 5555. ملی ایتس، صفتی بلند و لذتی بیشتر.
2: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی. انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش. محرر روشن همراه. در باب عدالت، عدل شهنه است ملکارای و لمعه است نورفزای و ظلمت زدای. عدلان است که دادی مظلومان دهند و احسانان که مرهمی راحت بر جراحت مجروحان نهند. عدل نوری است که از او ملک منور گردد و از نسیمش همه آفاق معطر گردد. عدل پیش آر و مرادی دل درویش برار تا تو را هرچی مراد است میسر گردد. از فضیلت عدالت همین نکته بس است که عادل محبوبی همه مردمان است، اگرچه از عدل او فایده بدشان نرسیده باشد و ظالم مبغوض جمعی جهانیان است، اگرچه از ظلم او ضرر بدشان نرسیده باشد. و مصداق این حال و مقیاس این مقال قصه نوشیروان عادل و حجاج ظالم است. با آن که نوشیروان کافر بود و آتش پرست و حجاج بر فراش اسلام زاده و صحابه را و تابعین را دیده، هرگاه که نوشیروان را یاد کنند بر او آفرین گویند به سبب عدل از او، و چون ذکر حجاج گذرد بر او نفرین فرستند به واسطه ظلم او. دادگری شرط جهانداری است، دولت باقی زکمازاری است. مملکت از عدل شود پایدار، کار تو از عدل تو گیرد قرار. هر کی در این خانه شب داد کرد، خانه فردای خود آباد کرد. عبدالله طاهر روز پسر خود را گفت که آیا دولت در خاندان ما تا به کی بماند؟ پسر جواب داد مادام که بساط عدل و فراش انصاف در این ایوان گسترده باشد. تا پای پادشاه بود بر بساط عدل، بر فرق او نهاده بود تاج سروری. چون دست زاستین تغلب برون کند، باشد نصیب گردن او توق مدبری. آوردند که روز یکی از بزرگ حال خود باز گفت، التفات نفرمود و دیگر بار گفت، گوش نکرد، سوم بار عرض کرد. گفت چند دردی سر می دهی؟ گفت سر توی، درد کجا برم؟ آن عزیز را خوش آمد و حاجتش روا کرد. سر برآوردی به دولت، پای مردی کن به لطف. دست رست دادت خدا افتادگان را، دست گیر. آوردند که پادشاهی بود در دارالملک چین و زیور عدل آراسته و نهال حالش به صفت نصافت پیراسته. ستم را زیان، عدل را سود از او، خدا راضی و خلق خوشنود از او. ناگاه آفت به حیث سامیه او راه یافت و گرانی در گوش او پدید آمد. ارکان دولت را جمع کرد و چنان زار بگیریست که جمله حاضرین بر حال وی بگیری آمدند و از برای تسلیت او تدبیرها انگیختند. ملک فرمود که شما گمان مبرید که من بر فوت حیث سم میگیریم. چی میدانم که عاقبت کار فتور و قصور با کوای و حواس راه خواهد یافت. پس بر بطلانی چیزی از آن مرد خیردمند چگونه اندوکین شود؟ گیریه من برای آن است که ناگاه مظلوم دادخواه بر در بارگاه فریاد کند و صدای استغاثه او به گوش من نرسد و او محروم بازگردد و من این دلاله مؤاخذ باشم. اما در این باب فکر کردم، بفرمایید تا در این دیار ندا کنند که کسی غیر دادخواه جامعه سرخ نپوشد تا بدان علامت بر حال مظلومان اطلاع یابم و به دادی ایشان برسم. دادی مظلومان بده، مقصود محرومان برار. دین و دنیا را به دین داد و دهیش معمور دار. سامیانی عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
2: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вауна».

0: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 35 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 99 درهم، 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 67 درهم، 1 دینار کویت 3 سومانی و 54 درهم. همین گونه امروز 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درهم، 1 لیر ترکی 20.6 درهم، 1 روبل روسی 12.6 درهم و 1000 سومی ازبکی 77 درهم ارزش دارد. کارلوس کاستانیدا گفته بود است که اگر تو از چیزی که به دست میاری قناعتمند نیستی، پس در آن چیزی که تو میدهی بازنگری کن. یعنی اگر بازم ساده تر کرده گویم، پیشتر از اون که چیزی رو انتظار باشی، خودت اولتر از همه چیزی باید ارزشمند به دیگران داده باشی. با چی چیز از این داد و ستد شما راضی نیستید؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: هم سفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلوس.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: وقتی دو عزیزی دل از رسم وفا میگویند چی میشود؟ ترانه شهدبار ایجاد میشود. عزیزی دلی، این سرود تازه زلیخا محمدشاهی و جانی بیگ مرادف بهانه برای رقص و طرب.

0: از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: گاهی سبب اومدن و رفتن کسی را به حیات خیش نمیدانیم، نمیدانیم که چرا اومد و کجا رفت. سرودی نمیدانم سراینده خوشاواز فرنگیسی دنیا به دنیای باطنی ما صفا میبخشد. آواز شما این سرود را محبوب تر سازد، عجب نه. در تلگرام کانال رادیوی آسیا پلاس انتظاریم.

0: Тутарона. Радавандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. از سه یک حساب
3: آدم تقریبا سه یکی عمر خود را در خواب می گذاروند. این وقتی از دست رفتن نیست، زیرا مغز در خواب مغز اطلاعات را کار کرد می کند، نیرو و توانایی بر می گردد و بدن برقرار می شود.
2: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
1: سرخطی خبرها.
4: حکومت تاجیکستان نقشه عملی برنامه رشد نقلیاتی برقی را تصدیق کرد. در تاجیکستان جامعه جهان اوید بسن مدهر می شود. طبیبانی تاجیک باری اول یک عملیات جراحی مرکب و نادی را انجام دادند. خانتا ویروس به تاجیکستان تهدید ندارد گفتند در وزارت تندرستی. چین دخترانی تاجیک را برای اشتراک در آزمون زیبایی دعوت می کند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: شرک لذت بر ملی ایتس و KFC. فرمایشی خوراک آسان و بی‌نوبت.
1: بوی نانی گرم یا کلچه‌های تازه پخته شده تا صدوفان چنین لذت بر نیست. این گونه بوی ها منطقه‌های معین مغز رو فعال میکنند که با احساس لذت، آرومی و امنیت وابستند. از همین سبب بوی نان اکثر وقت حسی گرمی خانوادگی و خاطره‌های خوش رو باید میارد. حتی اگر شما گرسنه هم نباشید.
0: با صمیمی ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان، بی‌نوبت و کولای. ملی ایتس رو از اپ استور و گوگل پی برگیرید. کنید یا زنگ بزنید 14-00 و یا 55-55. ملی ایتس، صفتی بلند و لذتی بیشتر.
2: سلوشی، چوستوی، تانسوی، رادیو، آزیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: رادیو. خبری روز در آسیا پلیوس.
4: شام بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملایلی نظرزاده شناس میکنم. حکومتی تاجیکستان نقشه عملی برنامه رشد نقلیات برق را تصدیق کرد. این مرحله برنامه نقشه چورابینی ها را برای تا سال 2028 در نظر دارد. موافق زمینه قرار، نقشه از 9 بندی اساسی عبارت بوده، 4 سمت را با ارزش عمومی 888 میلیون سومانی در بر میگیرد. در دایره برنامه بنیاد زیاد از 1000 نقطه نیرودهی و 10 نقطه خدمت رسانی برای نقلیات برقی پیش بینی شده است. مرحله نوبتی 3210 автобуси барқӣ ҳар сол 70 адад маҳсуб мешавад. در این زمان در دوشنبه 60 عدد الکتروبوس‌های موثری اکیا اولترا را و او دارند. غیر از این مقامات رشد زیرساخت‌ها برای جمع‌آوری بطری‌های کارکرد شده، جدا کردن زمین بهره ساختمانی انشاءات مربوطه در منطقه‌ها، اینچنین تهیه تکنولوژی‌ها برای به‌ضررگردانی اکومولاتورها و استفاده تکراری آنها را در نقشه دارند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی خبر داد که خانتوی روس به تاجیکستان تهدید ندارد. اظهاراتی وزارت تندرستی در پی پخش شدن اطلاع درباره خانتوی روس در شبکه‌های اجتماعی صدا داد. به اطلاع منبع، در کشور یگان حالت سرایت‌یابی به قید گرفته نشده است و خطر پخش‌شوی ویروس پست باقی می‌ماند. خانتوی روس ها یک گروهی ویروس ها می باشند که اساسا از جانب خوینده ها و خصوص موش ها پهن می شوند و می توانند باعث بیماری های شدیدی سرایتی در انسان شوند. وزارت تندرستی با ساکنان کشور توصیه می دهد که جهت پیشگیری از خروج ویروس، معیارهای سانیتاری گیگینی را رعایت کنند و غذا را در ظرف های پوشیده نگاه دارند و در صورت پیدا شدن علامت ها از جمله تب لرزه شدید، درد مشکو، ضعیفی، دشواری های نفس کشی و درد شدیدی سر فوراً به طبیب مراجعه کنند. در مرکز ملی طبی شفا بخش بوری نخوس در تاجیکستان یک عملی مرکب و نادری جراحی با موفقیت انجام داده شد. با گفته متخصصان، این ترتیب در سراسر جهان تنها در یک کودک از 50,000 کودک انجام داده می شود. این ترتیب برقرار سازی مثانه و دیواری پیش ایشکن در حالت اکستروفیای تکرار شونده می باشد. جراحی در همکاری با متخصصان از روسیه انجام داده شد. تاکید می گردد که پیشرفت جراحی را پزشکان و کارمندان زیادی این مرکز طبی مشاهده نموده، در انجام چنین عملیات نادر تجربه ایلوگی و ملکه های عملی کسب کردند. شعبه جراحی کودکان مرکز شفا بخش در آینده به نقشه گرفته است که شمار جراحی های مرکب و نادر با اشتراک متخصصان وطنی و خارجی کشور را افزایش بخشد. دوشنبه بار دیگر میزبانی جام جهانی سامبو می شود. مسابقه بار اول در تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2025 برگزار شد. با قوت ترین سامبوچیان سراسر جهان اکنون در این مسابقه برای دریافت 28 مجموعه مدال ها در کاتگوری ها اید با سامبو ورزشی و جنگی میانی مردان و زنان با هم رقابت می کنند. قرعه کشی مسابقه با نظرداشت ریتینگ بین المللی ورزشی سبک نوزادان دایر می شود. چین دختران تاجیک را برای اشتراک در آزمونی زیبایی میس دوستی خلق دعوت میکند. آزمون در آخرین ماه نوامبر در شانگهای دایر میشود. برای اشتراک دخترانی از 18 تا 34 ساله 70 کشور جهان دعوت میشوند. نرخ ثبت نام برای اشتراکچیان 600 یورو است. مصرف مهمانخانه و نقلیات در همه شورابینی ها را تشکیل کننده پرداخت می نماید. فوند جایزوی آزمون برای جای یکم 10,000 دلار، جای دوم 8,000 و زینه سوم 7,000 دلار می باشد. اینچنین غالبان در زینه های چهارم پنجم با مکافات پولی 5 و 3,000 دلار معین می شوند. 5 غالب بهترین برای شرکت در نشست های مطبوعاتی و عکس برداری در چین برای یک هفته دیگر خواهند ماند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه نویم و از اپلیوز نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

رولر استحصال کننده موفق در و تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 35 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 99 درهم، 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 67 درهم، 1 دینار کویت 3 سومانی و 54 درهم. همین گونه امروز 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درهم، 1 لیر ترکی 26 درهم، 1 روبل روسی 12.6 درهم و 1000 سومی ازبکی 77 درهم ارزش دارد. کارلوس کاستانه گفته بود است که اگر تو از چیزی که به دست میاری قناعتمند نیستی، پس در آن چیزی که تو میدهی بازنگری کن. یعنی اگر بازم ساده تر کرده گویم، پیشتر از اون که چیزی رو انتظار باشی، خودت اولتر از همه چیزی باید ارزشمند به دیگران داده باشی. با چی چیز از این داد و ستد شما راضی نیستید؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: آسیا پلوس سرودی نو در آسیا پلوس. باز یک قصه تازه از زندگی.
3: آتش عشق هرگز خاموش بوده نمیتواند. آن یا خروش دارد یا اینکه وجود ندارد، اما هر جایی که علنگه عشق است، سرود و ترانه است. عشق تو افضل شاه سفرزاده.

0: бандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: گاهی سبب اومدن و رفتن کسی را به حیات خیش نمیدانیم، نمیدانیم که چرا اومد و کجا رفت. سرودی نمیدانم سراینده خوشاواز فرنگیسی دنیا به دنیای باطنی ما صفا میبخشد. آواز شما این سرود را محبوب تر سازد، عجب نه. در تلگرام کانال رادیو آسیا پلیس انتظاره.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نستو.
4: آسیا پیلز. دریا دریا اومدم تن.

0: هنوز برات میمونم، حتی اگه چیزی نگم باز تو رو دوست دارم. من همونم، یه آدم دیوونم که فاصله میگیری و من
1: هنوز دوست در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساسنامو.
2: سلام شنوندگان عزیز، اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان خبر داد که هوای این شام در کشور تغییر یابنده اساسا ببارش است. امشب در خروق 10 درجه گرم، در خوجند 16 درجه گرم، باختر 19 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های تابه جمهوری 16 درجه گرم شود. در همگونه بعضی هوا با شما تابی بولید آرزومندیم.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
4: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: انتظاری کس را خسته می سازد، ولی باز یک انتظاری دیگری هست که با کس روح و الهام تازه می بخشد. این هم باشد انتظاری از مینوی به همتا. انتظارم کرد سروده که انتظار بودیم.

0: مرم با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثی که گذشت است بیقرارم کرد، فقط به نیم نگاهش مرا از من بود، براستی نگهش عاقبت خوارم کرد.
1: Реклама дар Азия Плюс. Санваат Соди Ротбонг бо мақсади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасанддозҳоро то 5% боло бурд. Дар Санваат Соди Ротбонг пасанддоз гузошта бо меъёри то 13% солона даромад гиред. Тафсилоти бештар бо телефони 88555. Санваат Соди Ротбонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
2: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чӣ дорем?
3: Албатта, Пардифен.
2: О, Пардифен. تستر بیور.
3: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
2: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
3: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
2: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار
4: پردیفن، داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
1: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41. ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: میدونید اقدام زور کدام است؟ همانه که برای تمامی مال و محصولات با مهلت دراز، بی کمیسیه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدام زور رو اعلان میکنند.
5: تکنیکای معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشخانه و مال و اشیاء با صفت دیگر رو
4: از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه، بی کمیسیه و با نسیه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم
5: 48-828-2222
4: و یا در سامانه اورنگ.تی‌جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست.
6: رقم تلفن اداره رکلام
7: 41-41. جان یوچا با شریکی کامفورت بیبی، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
8: درود عزیزان. کودک و غشکنی با اصطلاح استریکا. چگونه درست رفتار کنیم تا اینکه از این حالتی با کودکان مقرری او را رها بخشیم؟ غشکنی به سبب برای کودک راه افاده احساسات است. ما این را نغز می دانیم. روانشناسان نیز می گویند که در چنین حالت کودک خود را اداره کرده نمی تواند و سرزنش کردن به فایده خواهد بود. مهم است که والدان آرام باشند و کودک را به خطر نگاه دارند. فریاد یا جزا وضعیت را بدتر می سازد. این را از تجربه هر روزه خوب می دانیم. وقتی این احساساتی او آرام شد، می توان با کودک صحبت کرد. آرامی شما با او آرامی را می آموزاند و محض وقتی که او آرام است، ما فهمانیده می توانیم که غشکنی به سبب کاری درست نیست. ولی برای گشت و گذاری براحت همچنین بازی و خوابی و شرایط باید فراهم آوریم. از این رو از اوربچه های وصفت کامفورت بیبی استفاده میکنیم. سلامت باشید.
9: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران میدانند.
10: کامفورت بیبی،
9: زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
11: احساسی از همه گوارا، اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آزیا پلوس. آزیا پلوس. آزیا پلوس.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. 20
2: انگامی خندیدن ما تو 20 مرتبه بیشتر هوا رو نفس میکشیم. خنده نه تنها احساس خوب میدهد، بلکه گردش اکسیژن رو بهتر کرده و ارگانیسم فایده میرسوند و حتی میگویند که عمر انسان رو هم دراز میکند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاته. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاته. بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: حسین وایز کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. حکایت سلطان ملک شاه سلجوقی. در اخبار آمده که سلطان ملک شاه سلجوقی روزی بر کناره زندرود شکار میکرد. زمان جهت استراحت در مرغزار فرود آمد. از ملازمان سلطان ملک شاه غلامی که حاجبی خاص بود و ده در آمد، گاوی دید که بر کنار جوی می چرید. بفرمود تا آن گاو را گرفته بکشند و قدر گوشت از آن کباب کرد. آن گاو از آن عجوزه بود که معیشت او با چهار یتیم که داشت از شیر او حاصل می شد. چون از آن واقعه خبردار شد، از خود بخبر گشت. بیامد و بر سر پولی که گزار سلطان با آن بود منتظر بینشست. ناگاه کوکبه دولت ملک شاهی بیرسید. برجست و اینان مرکب سلطان بگرفت. همان غلامی حاجیب تازیانه براورد و خواست که با آن عجوزه بزند و من کند. سلطان گفت بگذار که مظلوم و بیچاره می نماید. بینگرم تظلمی او چیست و دادی او از دست کیست. پس روی به پیرزن آورد که سخن گوی. پیرزن به حکمی آن که گفتند مظلوم دلیر باشد و چیره زبان، زبان بگشاد که ای پسر الپرسلان، اگر دادی من بر سر پول زندرود ندهی، به عزت و جلال احدیت که بر سر پول سیرات تا انصاف خود از تو نستانم، دستی مخاصمت از دامن تو کوتاه نکنم. نیک اندیشه کن که از این دو پول کدام اختیار میکنی. انصاف خود و داد من امروز بیده، بیدهی به از آن بود که بیستانندت. سلطان از محابت این سخن پیاده شد و گفت زنهار ای مادر، من طاقت جواب آن سر پول ندارم. بگو تا بر تو کی ستم کرده است تا دادی تو از او بیستانم. پیرزن گفت ای ملک، همین غلام که بر حضور تو تازیانه عقوبت بر سر من کشید، چشمه عیش مرا مقدر ساخته است و گاوی که معیشت من و یتیمان من از شیرش مهیا بودی بکشته و کباب کرده. ملک شاه بفرمود تا غلام را سیاست کردند و عوض یک ماده گاو 70 گاو از حلالترین وجه به دو دادند. بعد از چند گاه که سلطان وفات یافت، پیرزن هنوز در حیات بود. نیم شب بر سر قبری وی آمد و روی نیاز به قبله دعا آورد و گفت الها، این بنده تو که در این خاک است، وقتی که من درمانده بودم دست من بگرفت. حالا او درمانده است، تو به کرم دستگیری او کن. من بیچاره بودم، او با عاجزی مخلوقیت خیش بر من ببخشد. این زمان او بیچاره است، تو با قوت خالقیت خود ببخشای. یکی از جمله عباد ملک شاه را در خواب دید. پرسید که او با تو چی کرد؟ فرمود اگر دعای آن پیرزن به فریاد من نرسیدی، از شنگال عقوبت خلاصی ممکن نبودی. گفت که بر ره گذران گنده پیر، گر به دعایم نشدی دستگیر، بی نظری مرحمت پادشاه، حال منی غم زده بودی تباه. داد من او را به دعا ره نمود، فیض دعایش در رحمت کشود.
6: سامیان عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسینی حسین وایز کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: رادیو آسیا پلوس.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: هر مناسبت و پیوندی دل با سلام سر می شود. سرودی نوینی رستم عظیمی و مبارز عثمانوف که به ما احساس شادی و امکان رقصیدن می بخشد نام دارد. سلام سلام. بشنو تو صدام.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تی جی. 5.
2: انسان 5 حسی اساسی دارد، اما علمان میگویند که شماره آنها بیشتر است. مثلا حسی موازنت و حسی موقع بدن. پروپریوسپسی نیز وجود دارند که ما آنها را عادتاً پی نمیبریم.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک توجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: Радио Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22% سالانه. اسخاتا بانک برای نزدیکان.

استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. آسیا پلاس، درجه بالای خصبیت.

0: و فپیرخس آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
1: عالمی دقیق،
0: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 120 متر ثانیه.
2: ایمپولس های عصبی در بدن می توانند با سرعتی تا 120 متر در یک ثانیه حرکت کنند. این امکان می دهد که ما قریب فوراً به درد و گرمی واکنش نشان دهیم.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Радио. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پیوس هر روز یک قدم

0: تازه پلوس بوز یک قصه تازه از زندگی.
1: صد نفس به او نفس نیست، به هوای او هوس نیست. کیست او؟ عزیزی دلی من، صدای خوشی شبنم تاجیدین با ترانه نوین روی موجی 107 FM.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونه. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: Boz yapıyoruz.
1: Boz yakıysa itozayı azindagi.
2: در حالی که ترانه چشم سیاه هنوز هم بدیل ها کار میکند، قلب های مجنون و لیلی روی دنیا را بناله آورده، ترانه شب و روز از شهلا حفیظه و

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: ببین، بشنو و بیرقص.
0: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: فویزی رادیو آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: وطن و احساس صداقت با آن مهمترین داشته هر وطن دار است. این همان داستان مهر و وفاست که به قلب هزاران کسی از وطن دور ملهم می بخشد. سراج‌الدین فاضلوف با ترانه وطن روی موج 107 FM.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: رادیو آسیا پلوس.

0: بازیخ کیسه توسعه از زندگی.
1: بهترین احساس و ترانه کدام است؟ البته همون است که با یاری مهربان بخشیده شده است. صابر امینوف، تو یاری مهربانی.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: Суродинав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: وقتی دو عزیزی دل از رسم وفا میگویند چی میشود؟ ترانه شهدبار ایجاد میشود. عزیزی دلی، این سرود تازه زلیخا محمدشایی و جانی بیگ مرادف بهانه برای رقص و طرب.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: سوادر توجیکستان چور
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم
3: چارو سولو انتظار شوین ایپوتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان
4: آسیا پلوس آسیا پلوس آسیا پلوس

0: سفر در تاجیکستان 5.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. حکایت سلطان ملک شاه سلجوقی. در اخبار آمده که سلطان ملک شاه سلجوقی روزی بر کناره زنده‌رود شکار میکرد. زمان جهت استراحت در مرغزار فرود آمد. از ملازمان سلطان ملک شاه غلامی که حاجبی خاص بود و ده در آمد، گاوی دید که بر کنار جوی می چرید. بفرمود تا آن گاو را گرفته بکشند و قدر گوشت از آن کباب کرد. آن گاو از آن عجوزه بود که معیشت او با چهار یتیم که داشت از شیر او حاصل می شد. چون از آن واقعه خبردار شد، از خود بخبر گشت. بیامد و بر سر پولی که گزار سلطان با آن بود منتظر بینشست. ناگاه کوکبه دولت ملک شاهی بیرسید. برجست و اینان مرکب سلطان بگرفت. همان غلامی حاجیب تازیانه براورد و خواست که با آن عجوزه بزند و من کند. سلطان گفت بگذار که مظلوم و بیچاره می نماید. بینگرم تظلمی او چیست و دادی او از دست کیست؟ پس روی به پیرزن آورد که سخن گوی. پیرزن به حکم آن که گفتند مظلوم دلیر باشد و چیره زبان، زبان بگشاد که ای پسر الپرسلان، اگر دادی من بر سر پول زنده رود ندهی، به عزت و جلال احدیه